0: Exka if emo honoten si evank owe tonu nyeche tsametreska seise tamoko komate ya orwa mape uye di kinkin ya koru tuwa kwa nye di kari kari na kakoma nye kwa shwara shwara na kwa gdei gdei ye kwa dung dung wakwa kwa mam otam ki khangye ito kwa nye di mam aya wokya na kwa ya ha aji adaraka kwa naje wokwa ta ata shang e manungo ha daom ki mam sena kwa ta yets aung am oka ha khwaba na tete uke mkaka krom chom kumi kwa tiko kwa ita mma di ya khopara na tete kwa nye aji aha kerete kwa ha dana tuwa ji ana kwa ha Guiji ya karete kwa ta kwa shira kwa je kwa imam aklam tema kwa papa mkiatu te mua kena kwa te abasika kwa naji kajite uje te wukata ha jawenja te ngita ngita kwa jikita maka a abasika kwa kungu kwa dangoja wota dao ke ha te venu kiare kamta ha aklawi sinu kwa mdao kwa kungu kwa esu kaha e ha a dao kwa it's antreu nisa kwa jawka ane ke hema kia kwa ata shang e jim am otama tema kwa papa mkiatu kwa khao kwa emua ati kesu ike he te kwa mtati ngima tin kadima tin kangoema 2020 na ukona makuri si tema kha ata khango inya te dinongo khani krom kwa kwa khani tari tari na kha thoma inya te kwa imam ata kwa kloeg okum o phebe na kha kwa imam ango kwa khom ka te e makuri mtswa kha no khata ma khango kama te kha ata kha tswing in kwa kha ya ro kwa kwa ni papa mkhato te mo tsana kota kwa ek ya khate kung kwa kung tswa ta tin ka kona jim am o tsama je uta tin te je wo khata nu te tute tsama di kona ka te kwa je wo guta kha mu ansana kwa kha kuma a te kesu ike kha he kha a te yesu ita tin chim kona kanu chim tlesi kan chim na kan chim do kan chim abasika khamu ansana te kesu ike te u yos kha kha tswa ta ku ta te je wo kha je uta tin ka kona jim am o tsama nu kwa mai tonde ta jama ta matiri ya no duks ndu ve tonde ta tuan tsai ku ta tsam ji kona ka te tsi chom an je se ko ta ko te guna ai ta ngin din tsai tswa de nu ko kha gana orom ka kharam o ka ndundum o ka aka ta ko im am kha kam am ya tani kwa tikwa am kungu tikwa im am oka kwa kwa ata ngere tamaka papa mchatu temo kano ata im akati ya ta kewote nu na ta ima kuna inu kangara kwa ta venu kuna inu ata kewote khanao je abasi ya kwa ta ya hari karita musobo na musobo kuna musobo na musobo kudimu umki mkunda na mkunda mki glana na glana kara na kara mki na aji mkeke kwa tikwa kumka kwa na mkama haki kwa nkeu nisa kakenye kluhe kwa radu ndeta katuwa kwa ta kwa angla kwa nguwa kukesu ike kwa papa mchatu teko am no bori kona tende te yesu i aji a no te bori kona ki kaba no te ken kom ka tan tam ji a wo kon ta shan e ma arte kamar kam ka tano ne ge kamar kam ska kha gonam kha ke ke ko no inu kha radio nde te te tu te tana kota ko te te ai ta tin kya ko ti kha de radio a te ke ko ta ko ke tam kom khuwa kha tere ha ke na ta kha kuma gori karta aji kha tam ji kha ji kha mo kan ta ke su ike kha kuma a ti kwa kha kha a i kar kwa e inja ko ko kun mu a a sakyati nauta i ka dirkata a khatama ti khau kau kanu khau tunka
1: mamara ho o komana xka fm teke ke dikota kanem bori teke ko koma go yeremia yena derta vers 9 ke nendi te kombe ntate enxama tretam kem kui khama kere ko takwe khano sena go khamke tamkha khama tlo ko takwe kung tswago ama tlo ko takwe kung tswago ga bo se di ngwa sa ko mate ntwa de kwa tsene ding ga okam ta khama tlo wana kha khama si tswago kem koka sa se go ding ga ke kem kui khama khwa tlama go be na go tlo go be khamde hano no aki khama ngate no khama mi kate khama kane ma kehem tui khamde ma no a akom kehem tre to kho khama kaya kha ana kho eno khama kha tlo a go tse a thomtse khama yom khama thom ma no ho khoma thom tle a tsa dima kham tle hengo tsa a go khama go tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke kama mo sa ka tlo be ke hem tsui kham kham tswam ke do ke tsana kha ta tsa e tete kama ke tsam si ye go sa ka tlo kama ngam kwa na sika kane ma ngam te a ke hem tsui kham nga kwa na ka tlo wa kwa ta kwa wana na kwa e ta ma kha tsem dangwa ke ding kha ndi te ra para ta kwa Tsoma e. Kanetse ga a aye sa ti jansen khati a ona na kota kwa khana nga o gaqo khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsara kwa ha ga yo ga a de tsontse tsam kwa tse de tsango sna kwa ti o nga sel oroko no tsao ti a de tsontse tsam kwa tse dik e de khaki tsao kwa de gara awa de tsaka ka khariate ga o tsone sekeng ga mtswa mtswa sekeng tswa tsaya.

Exka if emo horatin siebank o etano nyeheta metreska seis etomakotakwa 14 minute zenge karma watam tami tamara atan arana kotakwa abasia kotakwa ngi toko am otam kino atante an abasikara kotakwa kam karikamatem goma hamte atam abasia hima takan edika tima kwa imamia tvin namwaki goma hata goma harakaha ya hikma ham tau mono ham tum mata am goma ham hama ha atleka gwe ma isi kang edika ha abasia trika dana ta ikar abasi kuti kuma ki khal tora kota ko kun sar kar ta kha kun ka kona je wo kha ta no kha kuma na kha abasi ta tin ka kona je u kam ji tama kha ang ya kha wo ta ku kha kha duro kota ko abasi ta no kha I kha a gul gul di tre kam di ta kum di di kha amu a sin ko ta ko kuma a tik ju ike ga ta ngei ko ko ngi ngi ko nu go be ko im am kha kama di go kha ta no kota ko kam sin te go ko im am a tam kha kama mi go a eta di no go tsa am o ka tinu chara kam am o ka tinu kha am go ma kha ma kha go an I je tam ka di kama chara kam am ma shi ko ti ko an ndatswa engo kwa khumka iko tiko pere pere tsoko iko iko putra iko tiko koni te kwa ikara kha kha abasiya go dakwa tlomata khono kha o sikanga tswa ite moga kha mu go ka di kwa a sikanga tswa a he mu go tiko kha tlam go ka di kha kha he very karita ma e hetan no gagiri tswa he gagiri te moga a go kwe o ka nwe very karita a ka kha a he tunga kwa ta kwa kha abaji kha si a ka go gruna kwa ta ta kwa kwa ta ta kwa ta u ka mtama a ka kha go I tswa si kya o a kwa kwa sina I go tswa he am tshunun dim ye tswa kwa I dim shum tswa am kwa basena iye ya kadam am tota kwa ta idi mki kha nwa ha ta kha dino kha kha eta kha do kha do an kam ti hi kha ko mai kha ta ko na kha sur mai tanu do sin kha do sin mun e sika ti kha ta ko ra khara ti mu wa an sin ko ko ma an sin ti ma ta ko ri karta ti a mi ti ve an ti ma gana ta ko ti ma khara da ko ti ma dom ur ta ko ta a a dom ur ni khara nu mukunda a a ken am kho ti mata kura da ti kwink esi ti hank esi ti tlere kwa ngana kwa doro kwa abasieta hank ehe mata kura tire karita ta ti akewa kwa abasia kwa teko kunkagwe kunta kuna ye katisi kaya kutuwa guna khaka katia kwa kuti mata kuna nu ina manta kuna ta miya tvendewa ina wonu ti na waa wori karita ti ukwink esi u ik ehe etia anka kuti mata kuri karita ank enka mkoji an mata kura wota unwa kwa ta kwa jie kwa nye kwa ta kwa titi ajik e kamko ti utao manu ti mtuma ti ya ankara kwa ti ya kwa kwa ta kwa ti ya yesu yeti ma ti mata kura nu mata kwa aye eta ti muwa ansana dike su ike he e ti kuma ansana kwa ta kwa ti muwa a ye e anita kwa ita maka ataka weza ta kwa tuita tem yom kaka aya ten anata ti nu te ta kwa tuita kwa kuma ansin ke hem ta kuma an aye anata kaya amate de iya dike tenge u na kwa te kuita a iji te ya ngin eji ka abasya kwa ta kaya ye e kuiji e ti tausa nge enge u kwa ti tausa nge e te kaya he ti a ak en am kho te di yo wa ka te tsui ka ko ka ha te te ka ko te ko ka ha tsau ku kho te ko ka ha mu a ko ka te ko ka ha jamana ka ko te ko ka ha jaru ka ko ko ka ha tsana ka ko ko ka ha tsubu ka kwa na te ki ti he ti mu wa ko ta kwa di khara ngam sin na kwa ti di khara di kutu sinu ti di tere ko ngana ko doro ko abasi ko ta kwa kunya ka ya ki ehi kho a na di kutu ku khore re ngam ku khore ta a I di ati mu wa an sin to a omki jao omki anak ai omki te qaimki jamana qaimki kunya qaimki kubu mkiaka ima na ta iye trikarita ti muwa ansina kota kwa ti kuma ansin ti mata akurata ansam te hita akura khara ngin itama titira ti akuma kota kwa tinhe ti shweka dia agyao save ti dita akwa nita te ti dita akwa nita kunya hita ngana ata kunya hita timia tino khana tia kwa kwa tatin kwa tuwa ito uwa ito e ya kwa kunya kwa tegu kesu ik ehe ta khana nga hinu ma ehe tingin itinka na ukhana tenke khana tenke si ve tiu he titin kesu ik ehe kunta kuna ndeta no khana khana ta kuna ta kun teta kehe na ta ikara ti muwa tiri karita tiu sika tikufani kanu ti kwa kata kuna ndeta na tati ikara hari karita miyatwe maa jengwa anu maa kaungwata ti takura aye anata tira kwa kati kuma ansina tishinu ti ay aira. Eka.

0: 30 tse ye teke o khone motho buku tlaselelo a go di tlaselelo ngwa ga tsa maswele ba go ndego tsa tsa mtlaseng ding a ta khwele ke
1: ta khwe ke anje tsa tlaseng tsano 30 tsao a ja ta khwe a kae kunitswa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima ko go ma dini mwema chinde mtswa aji a cha akai ta komake he e cha gwinu cha ma kungwa cha akai ya te am tonta cha ama o khati ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ya te am da ma mo khono cha aki ya kho mu cha ya no oke ni khwe na ngu kunitswa oke ni he na ngu gya intswa oke ni he na ngu shi da ho khwa tswa ni he na ngu shi da ho tse tswa ofu khau tswa khaitwa aji acha a nga mana khanu cha te kwa cham khum o cha ka ka wo ba ata i dao khoji e ba a khoji nu akun dao khoji kuniji gyanji ata te te hi
0: tsonsi ka tsa te dao ntse ka shure buku tsa sene te kwa hi na buku tsa sene nga wa ha ka tsona qara kwa to a ka minka kwa e khoji ka e tswa kwa shine nge o khodi kuri te ba kya ma khoji tsa khoji Nuta kwa nga wa sude ha kha kwara kho. Na ho kha kha kwa sude ha kha kwara kho tlwan ki. Ni buku tla sene tsaya tiego te tsam sike.
1: A ke ti ti mi ya go nge shure ka shene ki. Tswana a ere kara kwa ta kwa hinya ko kho he. Ni tun matriki ya hina tin ai mo a kho a kuya ko kha no ti koma ko tin tshe mo kuya ko. No ti koma ko cheno ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise ku shure heta ma make khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise qete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama qete e khama ku kham matriki ta ma khao chena go aho hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa iki hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi kia mwako iyo kham nungwa guwa kwa.
0: Inu, nge kamski kuriji kureo jikuwa kwa te namo jite kwa kirimisha ngoye mojino. Nge kwa kirimisha mwisha nge hete ana kwa fefin tuwanda kwa chocho nyasi nge kuna kumwe kwa hinko. Nga kwa miyata kame kwa te hinka mjika. Nga mata nge matete kirikimisha dimu.
1: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nihe kirimisha mtwa uniko kwa nashika kwa na te usha manu harakwata. No akamhe te anatawe iri mtama te anatahewe nita akamha hemungwe o uyenu uyen uwenu uwen. Ata te te etanu takona ajweni akun utahi kwa akhoji ashinu shwenu te kumtahi. Akoneko ati kuwa unki.
0: Namo ateko te.
1: Ya namo ateko. No, nye ya te di aki hambe. Ta ata te komta hishika te, te nye ka mungwa te. Amekuli shikwa te mungwa ta. No, ti uwe ti ya kuwa un oka ti ya mungwa ta. O bakirimi sa kumati. Ta ti ya kashi nata.
0: No, ata mbeba la kuji hambe kamina kwa ili kuma aihebe ya kuji asana hebe. Tamaka. Kanem pye ai ko te hi a tsona ha tsedi tsotso nya si ding hi no thoms ga ai ai san te a mo te tweng tsam na xoda si mutse ja ka tate ta ko du ku tu no ntse kya ka ko ye ko te gwe tsena ta hi te tsa ke ho tse ka ko ta na ta a khao sen ji kwa te
1: a khao sen ji ta ko na o ka kwa ra hi ta ko na kha ho ji kwa ta na hi be ibele hambe ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a tsun ye nya ma hin khan a nga ma na hi kwa Hana tamate aya nga manata ata akhune khoma angya yesha amte gam kinu khani mkon makiye gamana kiye khun yo ka khakiya khawnu ngya ye ata temu ata ta khunu ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amata na kwa cha makunu chiche mkhatsunwa kwa yasha nta yasha be ata temu tata nga ukatsunwa tobe she kwele kwa hi ana amkona yo nta unu ya takonu bon ama e tru tami kwa kwe e nu akai ha kwa kha ata kha mi kwa ngia ye yo kulinu ama ata na kunwenu shi kunwa kwa ya sha takonu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa ngekiti ungia ye yo ama kunwa ha nu akwe ya hanu yishe tse u tamaka ngi ngi he chuo a o he chuo nu tse he shumto unwako. Ata te mungwa kwa teta.
0: Bebele kuchu ata mka kana hii ngi ti kijitiji.
1: Khajita ma ahi kana hii kamha he. Ngi ngi hobe ata mka kana hii a bebele kuchu. Tama te te anya na kwa te hii. No, ngi kao te ya mua te kama anja ngi ya nyam shena te ta ngi nyam hobe at kam kha nyama hi ta kun che nyama kare hi a bebele hi.
0: And again, under two and the two words, the Hazard Karana, Tan Clacoron, and three hundred like a share good deed, and a time to open dark in the hockey. Could you jump to it?
1: Te anak ai man go te do kwa kwa te hinu te jarok are kwa te kuwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana owa ka khuria te nawa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwin mahambe nu na nguhe a tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin huna kunya te nta ti ya khona ke a inkara kunya te e maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go kheke a kwa kwa ne ndoropa mo tlo eta ma tsa koma go be ne tse tsa machi ne tse tsa machi tsa koma go be tswi ga khwena gana ma hi he tswi ga gana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magago enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te tohe anunta tswana chinja shena go a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki tohe kana kwa enu tswana a go khae ngwa tswana khae a khunya na khae ke he go matswani ya kwa ha kan te te kwa
2: eska

0: FM 107 owe down on nyege tsama seise tsama go 25 minute di nge karma watam o tsam kite a aji a khuna tuan kara kwata ye tuan ka i tsore go tsiya ma go ta go ntse go ta go chichi go ta go tsare na go ta go tsheye di go im ama kha tsam no kha do sin kha kha e tsheye te kha ji chichi go ta go tsare na kwa te ta aji a gwito te gwi e tsama go ta go te kai kai kha kung tsho te mu nga go ta go kuma asina te hambe te a be go ta kha kuma asina kha kuma asina kha bego e hambe ta khuno teta si tsanta te nde kwa gabe mie tve nde kwa di tlurwa di otsa ki tsang go di kwa khuwa di jawe go di kwa khuwa di te kwa khamka e kama ke nga di be ata a di keng am go kha tlama a sen sino kha a bego a hambe kha di kawa no kha di tlhongwa ta jaro go ta kwa ha ka a tlhaya suisana di tamaganeng e re ka tlhaya suisana di be kwa musa ke a ting e si ka kha kha kha ki tlubuna go ta kwa kha kha yawe ya ta ting tsam sikino ya ta ting e sikino ya ta ting glem kino ya ta ting kuri siki kha kha e yo wa kha ayom kha ta kha kuma asin kha kha e kha kuri kha kha ngwe kha kha e kha a ta kha mu asin go ta kwa do sina ti aji kha ji kha ji a tsang tso kwa anta mie ti kwa kha ndi kwa kha tlare na kwa kha tsitsi ti ta kha kuma asin na kwa do sina kwa mu asin hi to tana kwata ko tete ai te te ai ka kona ji haji tinji te hi yo ngam kwa kwa akuma an kwa kwa dikuto kwa kwa ta kwa enja kunya kwa ta kwa kunta miye tibe ma ati dikuto no mati adikuto ma ati ngam no mati ngam ta ti ngam senti u trehe na kwa ti dikuto senti u trehe no haka nge e ka kwa gwe ati kya te kwa ji ngin e si ka kwa gwe u kwa gwe a ihe anja ti kya te na unkona ye e ka kwa nyate ti oka haka twago ati khareka tere kota kwa ti khareka abasiete kwa kha ti khareka ngamsen dakwa ti khareka dikuto senta ti tere kwa an ehe ti nguye ta ya ti uhe ati abasiete no an ehe nge e mka kwe he an e tle e gwen e an yave ma kurita an yave ma tunu an uisi kaka tunu an e kya wakaka tunu barai tuwa te kamsi kita maka ma anaha aji khatka isen tika ji hambe te bekwa ta te kuma asana kwa ta wa te dosen undom sena ka undom sen tuwa ita kwa ta te di yoga kaka te tiin te di te kare kwa ta kwa kaya nza kunka di kwa na a tiin khahe te kuma a kwa kwa tana kai ti utakwa te jamana kai tu te utuwa na a te kuma di kwa kwa na na uwa ehe e si gengora kwa ka ungoa kwa kamhe te ka ungoa kwa gengora kwa ta kamsi ki ma e ihe aba siya kwa ta kwa miya kwa isi nge te utamahik e ate nute ngataka hata.
1: Na tarus. Yeah, Ambrose.

0: Eska.
1: Eska FM 107 oe dano nyeke kama eska 7 kama kotakwa. Tsuyiga mmenete jenge karama kwa ham am okam king gongro tsoma atate atsayin khore na matongo te darana kotakwa munga dima venu kumka dima nuer kapusi otsa wangwe kumukunda tsa jiki goro kama ukomana abasi haka matahan ekar kotakwa kumangwa six ich omagu kamengu eska nauteki barama tu wagure kum kama kloy magure chuchu wagure abagure kata hito te mukunda na mukunda je a darana kotakwa mung venu kumta. Nyamka kwa Alexander ba khashwa ukomana swara swara na 12 skan e ka batwa kwa bo buru kha 19 ska kuma kuma tim oksam ke kare kam khama gwesa ngwa ka tlo tim Kalfinia ukomana khashwa swara swara na 13 skan e ka batwa kwa enxa mani mo ka 20 tam ka kare kam khama gwesa ngwa ka tlo tim de ar ukomana khashwa bo buru kha 19 skan e ka batwa kwa enxa mani mo ka yenan der tam ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama gwesa ngwa ka tlo tim Kimberly ukomana ga siwe kana ga 220 kan e ka batwa kwa enxa mani mo ka 4 and 3 tam ka kuma kuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go tlo tim Kuruman ukomana ga siwe kana ga 120 kan e ka batwa kwa enxa mani mo ka 2 and 3 tam ka kuma kuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go tlo tim Postmas berga ukomana ga siwe kana ga 220 ka e ka ro go tawa kungwe kwa enxa mani mo ka 2 and 3 tam ka kuma kuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go ka tlo tim Season ukomana ga siwe kana ga 220 ka e ka batwa kwa enxa mani mo ka 4 and 3 tam ka kuma kuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go ka tlo tim Springbok ukomana ga siwe swara swara na 16 ka e ka batwa kwa enxa mani mo ka 1 and 3 tam ka kare kam khama go sena go ka tlo tim Sutherland ukomana ga siwe swara swara na 12 is kan e ka batwa kwa kubusana ne mo ka 620 ka kuma kuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go ka tlo tim Apinten ukomana ga siwe kubusana ne mo ka 320 ka e ka batwa kwa enxa mani mo ka 500 ka kuma kuma tim o tsam ki barama tuwa go 10% ka no te wete Kimberley shi o tsa ki tsaitan kwa kwa ka Kimberley ukomana ga ambo bor e ko swara swara na ga gai gai ya ga dung dung ga tri tri na ga khoma e ko ni tama kanu kwa khoma o tsam ki ga bo bor a ya je wote e ka ro te ko kwa ri kwa te ki tsan tsau ni sa chuchu wa go tata mano ga tsama kota kwa ga ana kwa him kham chiri kam ki kham ngo kota ko koma kota ko ana khoi na dai kara te atang inye te tsedi a angwe ko kunwa ha kwa ka tem chiri kam na dai kara te tsaye shwe kota ko kunwa ko kata hambe te abekhwe tantio te te tsar kota ko tsana tsar ko kunye tsar ko jamana tsar ko jaro tsar ko ta ko te tsai ka kona jiga jite ki tinji ngam ko kota ko te tsaye yesu iku a wokuri go jiki temo ko ta ko tinge te an tsam jika ha wokuri go jiki teta tsii ko tiko ami ko tiko tsu ko tiko tsetsere ko tiko muso ko muso ko dimo tsima am te abashete masipani kwa kha inkara kha am muso ko so good spanima ngin edika atf kitemote spanim ngin edika wokuna kokuna hama edima amdima so gomkudi mata bora muso wokudi muso wokudi wokuna kotakwa hama spani tahamwa tahata makade keheko kuri khosi a oqa kitin he namku nakokoma xaye khosi oqa he dikuto kuma ngama ekamna ekam muso bona muso bo mukunda na mukunda ana xana ana xaina yate xaina kuma tsui kha ngkhwe kwa kha inkara aji a khan wokuri na kwa hinya to khojiki khana an kadzin khana tsui kha kan kuna a wokuri khoya wokuri na tata i kara kha abase kwa no ma ete begwe te kha te bere khan an ngana ta kha kha do se na kota kha kuma asan te kha misin ti khara kha ta kora a tsam te hira ngin tira u tsita ma tegwe ma isika ti u ngam kusi u he no ti u dikuto kusi u isika ti abase kwa hanke hambe begwa dan to te tsai

0: XK FM 107 Owetho no nyege sakile cima ngoda kwa andi adangoje kungxhoma ngoda wa anga ke isikole ta tseke sieve xa mko nyege kha minute dzi nge karma kwa ta mape u e atseje won hingwa anyima tin ka dim e ma dato mko na mka tin ka ngwema kuri isi ukwana ka 2020 ma ehe ngweta ya kungwa ngwehenu ma ehe ngwechi ikle ngweta kha eji khajia mua kwa takwa kha kuri eji khajia mua kwa takwa kha ngwe kwa kwa mua kwa takwa kha uka tinge ma keheho kuri uko he khashi uhe e kei nja kungwa hinke kha hano kha haa eji kungwa te kwa kha eji ma mdoro mkita kha ata kha te doro kwa takwa te kuma ana kwa ta ya haa kwa te a te a beho ahambe te ki tingho khe te kiaresina kwa takwa te ta tingka kwa na khe e te mua kwa takwa kiaresina kwa takwa te te ta ting tu te utwana kiaresina kwa takwa te ting te kishu ik eka tseun amsena kiaresina kwa takwa te ta ting he maa kiaresina maka te kungwa kwa ta ya kiaresina te mua ansen kwa na jite ki tingji ti u kunya kaik ehe ti u tlere kaik ehe ti u ngana kaik ehe ti u dok ehe tunandeta a ihe timu wako kiaresin tatinti kumwa kwa taishinate kwa kiaresin sabe tike khatitu ya kakareke kwa kiaresin kakwana tiki tinji ti nguya, ti kweya, ti tinya, ti haya, ti kiaresin tatin na unu isika na tati kiaresin agurika tati dawe ki amsena kwa tahara ti kiaresin kakwana isi ti dawe ki haa ti amweka haa ti kreti kwa ti haa dawe ki maamu subo di kwa naka ae ki ti nguita ma ti nata kiaresi na kwa ta ti nguita ahe khadote kham tauma no kham tumata a ihe kiaresi na kwa naka he ti kiaresi na kwa ta kwa timu wa ansi na kwa ta wa timi ngui kwenye kaika ti ki tim kwenye veta timu wa ata kwa ti kuma ansi na kwa ta wa ti doosu nisunu ti di te kaika di i a ngui ja na ngui ta i jamana kari kwa te kaya nza kwa te a beho ahambe te tana kwa ta kwa tenu te tana kwa ta kwa te tati ngui e sika anu ngui kuri sika ka te tan ka kwa na se khasa te ki tam ka kwa na sa ke he ho kuri kwe te hinya te ho kuri kwe ki te di hin ka ho si u ota ke tik am he ti he ngam ku na kwa di kutoku yo ha mi atwe ma sa is de ti di kutoku ma sa is de ti ngam ta ti ngam sen ti ke ti u yo he ti di khara mo go ti ma yo no ti na ta i re ka ta a i he ti mo te ti di khara aba se ti ke he kha ka tsubwa go ye ka ti botota ga ti do
1: ekka

Mixka FM 107 09 tsa metse ska 7 tsa mokota kwa 16 minutes ze nge karma o gwatam am o tsomke atano ga ndo msene kwa atano ga kya ntaro kota kwa atano ga tama ma senate very karitate anka de ma atate u ta kona ina te u gengo na nuka o ngana ta ina te ana ha kama te u tsam muso sa te u ga e te kuma ansana kota wa te tsa yesu isena de te ya anka de so dinu te ayu sati te kama de di khate te anja agro ko sigiti vetan te an tsewuni sa kha tsa yesu isen di go ata he to kha kya ntaro ko ata nsika na dai kare te nga he ata na kuri kata ndi kuri kwemba kuri kota te tsa yesu ku ta tinji anji tinji ma e isi kar kata anji kha iji kha ja kha iya ta ha ka dinu a ekam te ta matu ata ndi kuri ko ji u koma na kha jaro ma ta kama koma na kha abasika yo kha abasika ko ta kwa kha khuji a orang tua jiki tang kada ting kwa kha i kara kwa aba si kara khuitam am o kam kita khun u kam kom tama kha kha e kha ka ora tam kha ma khaji khaji aba si ma kita kara tam i kha kha tun sure an mza sure ko deta ma ta tuite te ta an kam jiki tanu ma e jin ngin ejga te be te an yo dim jaw ma te jaruma kon de kuri kuri za khunu an kha kha khara kha khu sure mza kun kuna ta khunu jaw an mza kun kuna ta khunu am ai ti ma kwa khum kai ko ti kwa kom pere pere kwa i kara kha kho ko ti ko mo pai te kwa i kara kho ko ti ko pere pere kwa i kai kuri na khunu khabana kha ropa ma abasi kwa tikwa gomtsama dinu kha kha am im a ata ai kwa tikwa abasi kwa tikwa kayo kurina khunu khabana kha abasi ya go yo kurina go ta go kwa si te guma abasi gwe e karo kwa tako to nwa guma am uk amma amma tanti yo am e taudi mata abasi tenu mba kuri kwa kwanu mba kuri kwa kwa siya kwa ta ya teta ya anka kwa kwa makuru wa titenta ya anka sieta ya abasi ya kota kwa teta ya uruna kwa yaka sa am tana inkara khaturuka teji anta kwa yaka nu ya aiki ya guruna khunu ndi kurikwe he kwa kum kata ajite ya anka tende kurikwe ji an hito te kliyaswi te tamite nmba kurikwe an muwa kwa takwa ndi kurikwe je kliyaswi kliyaswi kakwana hati hem ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti mungwa gwena ta ikara ndi kuri kwa jitama kha kha a ota iki tlewi yot yesu ise na kwa tlewi yot kha jitama kha tana kwa ta kwa kubwa guri karita tem yom kaka te ako jemu nukwa na hende kuri kwa ji a tuwana khana a ki gyao kwa iji kishun suwa kwa kuma asen sa kia kwe ngu na ta ikara kuima abasi ya kwa ta ya hare karimba kuri kwa kwa am ayem ki iya tik am ay siki khana tkan tuu kara kha tum mba kuri kwa kwa am ama i kara kha ay siyo kwa kwa ting kwa ching kum kara kha khuji a abasi ya kwa kwa ya watin kwa ya ota kwa kwa te kwa khuji a abasi ya kwa ta nde kuri kwa ji angwa kha tkha kara kwa tkhebi na kwa tkhanya kwa ta khunu kha na kehema tui kama tkhanyi ane joka te kwa kite ya angkari kwa uku kwa uku yo waka kha nde kuri kwa mba kuri kwa ta tedi yo waka kha ti koma ansana kwa ta kwa ti mua ansan ti maari kare ta ta khunu ati di kwa uke tama kha khun tama mua ansan khana maari kare ta maa isika ngam ku na kwa dikuto ku.

khunu ti kwa takura. Tang aji a te a ketako ketako tang tinga kloka anja na ta i khuna ketako na ketako na anja tsawa kite hina ana tsawa khuna ketako ta. Kei ketere ya ta a minya tive yise ma mukunda ke ma dana ke ma kara ke ma dom ura kita. Kei ketere ya ta tu khatwa kwa ya te a khatwa te a kha. Tik e a ne ik e te hi ya hi ata kete akwa ti di a ta hono ti kwa ta akura ngin e jika te ha kete akwa te khate tamanu te ki iya di kete ngin e jika anja khate te kui na kwa nge uta ak en ama te di a huwa kwa akwa ji a khajim kwa nama te ngin e jika mua anse nika kwa nama te ki kui go ukwa te kwa ngin khon kona te kwa ngin tsepa tsepa kwa te kwa ngin tsi tsi tsi iya te kwa ngin a ji a kia oko akwa ji a na kwa mua anse nitu te ta na kwa ta wa te te hambe ti a ya kota kwa chika kagwa ti ma abori na kota kwa nga ngita kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye abashi kwenye ahe tamha kam tamha cham tamha rikare mako kwa ha ngi anja tekeha tekeha te ahaji atai kwa kota wa anka tike ahe akuwa kota kwa mua asin kwa kuma asin tina ta hiyo ni kwenye kaihe hasara kota kwa kainja kunga kwa ti ukati nkoka hitu ti kwa rase na kota kwa ti mua asin atri kwa jikiti kumti tali kwa tako na tia nga tiwe ti kuma kwa aji abashi hanak eke etere te tak eh tak huyu tik tua tere tua kora ha isu ate.

0: 自己盖一只白灯的灯，我的大花灯，照着我的几户街上的灯，好快好努，然后偷了我街上的过的灯。你今天要看到木子，看到他妈烟花的哈，你看盖在我一个灯，在我的光生给他家打的哈，那我家木的，我很想得回事去。
1: 提木的款那个提在我们上柜。原来鬼他们的嘛，所以那个我就叫鬼哥，叫我们鬼哥安的坏点给莫安的。
0: 跟安的给不是。
1: 啊，所以哎，这他妈真我坏。
2: Xka if emo 107 oe tonu nyehe tsama tsaka 7 tsama go dogo 55 minute dzenge karma go da mapeu ye di khoma ga ya or go ta ga tsama de khoma na ga ta gona mkha nge iko ko ima ta magano ngeta ya khwa se na khwanqo kwa ima ma ga tsama de no ga ke bo buru go tsenye te papa mka to temo tsana go ta go de abase te kyare kyare nga ka tsamji a di ya to di a ta in e tso a te te tsare go te jamana tsare go jaro tsare go ana tsare go khunye tsare go o bonata ka ya di ike ga goji ga di te ga te ga te a tsamte ta ga di te a be go hambe ta ga te tsama a sen ke he go kuri go sen hisna ta ha ta na kwa ta kwa te ka kona ga di te ki tinji a ta inya de ta papa mtsa du te ngam kwa kwa ta kwa papa mtsa te kuma a kwa kwa ta kwa te jaro ari kwa jamana ari kwa ana ari kwa kainja kunga kwa na ande kuri kwemba kuri kwa tswa ta kwa ita a je ga go ji ga di ga muwa a sen kwa ta kwa kuma a sen de kema si tara kwa teta sitegu, teta sitegu, seta sitegu, kamta sitema, sitema, chamta sitegu, ta kwa kana kai mata. Ma, numa akuri, numa ngaiki, maki, haki, ngui kuriki, ngui ngue kwa wakha.

0: Exka FM 107 kowe dono 9 tsama 8 tsama kota kwa 12 from minute jenge karma kwata am o tsama te tuwa kwata ya nwi ya te tuwa kwata ya tsam ku kara kota kwa doro kota kwa ndum sinati keji nge etsamdi o ka tswite mkhuma tem tauma tem doma tem tema tem abasimata kha akati nge etsamdi ki ngo khate ai wetita keji khudim khok ai ma tek ai ma jamana ai ma jarok ai ma anak ai ma kunyak ai ma nata I kara atam jika kungu sena tajinu e question data nata ya kwa ma kwa nasiki nyata ya kwego ukwa ngeta nde kwa kwego ukukate hambe kwego ukukate kwa khaka khanyata ya a atini sena te ya iye dike kwego ukwa de tate di khate te kuma ansina kwa tako muwa ansin te tini ya te tiyan kwa aji te tini tini ya te ki te kini ya dike te ukunya kaiji te kaiji jamana kaiji jaro kaiji kubu na kwa kaimja kuma anja kwego ukwa de tate kuma ana kwa tako muwa ansin tatinka Iji haji aji tinji te hak awan kawanga te atam te hintin gengo te atam te hintin makanuk eng amate de yedke te kui na kotengi uta akwa te huoko takwa te mua asin hinti te ngi wusi dinge u a ngi wusi di kui ata aji a te eng am hom haguya kotakwa te mua sensin te muna wusi uta kwe te te atam te hinti sika hangin e te tinke henga kuri si te si a te siki tamakanu te tin te te ta tin te ta ha a ai ta tin he isika khama isika kha u musobo si kha a sina kwa hisika kha kha musobo e nuna ta hin kwa kha ai kwa kha ma musobo ta kham chiri kama kham chiri kama khamu kwa ta kwa un dom sin uro kwa te ta tin kha u chiri ka si a ka sina kwa hin kwa kha ma isiki kha a an ka ite ma e I he ma musobo he ta kham chiri kama kha an ka kwe khama musobo ta en am musobo kwe a he chiri ka kha u he ik am me kha u he no kha u chiri ka si u o ikiti mura wo he khamu kwa ta kwa twa tati kha abeve na kwa kha ki tya kwa hebe ti tama kha kha di kha a kya o khunu kha kha ekyare ka kha kha kya o khunu kha kha ekyare ka na ta kha hin yo kha ki te kha te go kha mchiri ka ma kha a se na kwa hin ke ya kha te ka kwa na ati kha si u te ka kwa na kha he ti he kha ke he tsam a te khuru kwa kota go musa kya tinu kha mungo kwa takwa ngam kha u tkhehe na kwa kha ke kha kha dikuto kha u tkhehe no kha mchiri kama kha mungo a sina guna ta I kara kha kha kwa tinire karita dikuto sina kwa kha mchiri kama na kwa ngam kusina kwa kha mchiri kama tanu kha mungo a sina gu kha a tlewa gu sinu ngin e sika kha kha ngin e chirika tana kwa takwa te eka di ii a. A te kteken kwa mtita klukhoji. Te di tango mgui he e te huu na kwa te kuma asin. Anta kun suwe di tatuna. Numa ehe e ti uwa e suwe guri kare. Ana ina nata hinya hinya suwe khum a wawa te. Na unkwa na matiki suwe khuma hambe ya te. Tiki khum khopara kwa tikwa khum kufane kai kwa tikwa him seudi yama na tanya kwa tiki hambe te tim chirika mseudi yama tiki hambe te no anho jite yehinya dikema nge e kihamunu nge e a na tanya kwa seudi ya na kwa at I karaha ma I he e I ya te a I he kunyata ati ite eke he miya teve huwa anjak en ama woyte kwa di kwa naka hakuita seudi yama Ika kwe awo iti kwe ya no akwe khaek eka ya tak eka ataka ika gove. Nge miye si numburoto ta numburoto kwa he guisi kwa si stora eki kungi kwa tikwa tae kwa tikwa tome hanu. Mburoto ahe ika gove mburoto tare kwa takwa inkiti inge ende kuritako ma ye mba kuritako ma ye itako kwa ye itako jita. Mburotwe ahe e khana useudi ya he khana a anka gwe na ta khana anta mseudi ya na kwa teta ke he ikesika. Amt au amki khantama kwa takwa khante kwa shan kwa takwa khana abasi ya kwa takwa tana kwa abotoji atakwa khana ate kwa abasi ya takeji ma isika seudi ya mka. ke se o di ya go he teng e di ka mo a de teye teta ya anho di tamaga tse kya re ka sa hiete ti mo wa go no ti kam ke na o kona ma ye e ie ata iete ti na ti ko ra nyita iete ti mo wa a sina ko koma a sin ti ki ti tim se o di ya ma tamaga ti di khara se o di am am ana khwata ya kya o khwata ya ti ti ta kya de ke mukunda he ti a mo wa a dana he ti a mo wa a dom o re ti a mo wa a khara ti a mo wa anu khara ma khara mukunda ma mukunda ti mukunda ma mukunda shikate ti khara ma khara shikate ti dana ma dana shikate tati mu ansana kota ti koma ansenu ma e ti abego hambe te aji amu kota kwa kyaresin
1: eska
2: yawa
3: Help me, please,
4: Lord.
3: Yes.
4: Shalom.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: FK. Ja, ja.
2: Ya Qiyaswi sin a venu klasin andewu hu arikarita na ta I kara klasin gurikarita nundewe klasin gurikarita te dorokwa inke ke hita manja mba pira shika gara na klasin kui heta gara na klasin he ma klasin aku rikarita ma gara na klasin aku. Nuna ta hii kwa yae kwa ngam gara na klasin ma ya aita ti a sena khwata a tamjika hata khwakwa ti ya orota a gara khoji a jit I ka khu gara kwe. Ti mua asena kukuma asen ti mchirikam ti ya hink ema na ta ikara ti ya him ti ndi kurikwe mba kurikwe tanu. Ti mua asena kukuma asen ti ma e klasen he e ngang e sika klasena ten ndi kuriko mkwenye kota kwa kaimja kunk ema ndi kurina ndi kurikwe ma. Ta khunu ti tamakati klasena kota kwa muha mba kurikwe ya di kwenk ea mba kurina mba kuria na ta kwenye kare kota kwa kaimja kunwa kwa kubu wako. Ndiye kurikwe na takumwa kwa kunye kare kwa takwa kubu wako. Takunu te si kaeka kwa kondiye kurikwe mba kurikwe tate mjomkaka nute akla. Yesu ishe nata ya te haa kwa iyatima. Nute aji amua kwa takwa te kuma asan ti oka kwa hati maa te tashitai kwa kwa te mjomkake hem kuihama kha oka nyamka dihe. Khamua asan ti ukwinhe tinata kunya gwehe nge enandeta kunya kaya kwa si iya gurikarita. Ti jara na kwa takwa ti abasinu keika mtia abasikara kwa ngaka ngaka kwa kama venu tia doka kama ti keika me kunya kwa te hike nita ai angho nandeta ti tantun kara kunya kwa ti teta no maki ya wata yo tindeta ya taya ina mkunya kaima kwegu ukwate. Yakun tik e dikara mua asin ma eki tindeta ni kunya kai he kwegu ukwaterin. Tia kusi ukwa na kinu na ta ikara nu ma e sika nu ma kuri sika ma enga siki ma seta. Ta ti mua asin ti oka kaku ya aji ti asin kodi ti kumwa kwa si ten arate save ti si kumwa kwa arate tenu nganu ti uka tim tim hum a ti abasi ya kwa cheka kasa ti kia te veta ti kia te kama weja yom ka cheka kaita a ihe ching amho aem. Ti uhe e ti mua asena kwa takwa, ti kuma asena na tati niya kwa takwa, kunya kai he e, ti klasina kwa takwa, ma eki ti klasina gurikarta, no ma eki ti utako na ina klasina ta, kunya kai ma ngin e jika tamaka ina ati anata kakatima, ti utako na kunya kwa tehi, ti utako na cheka kara kunya kwa tehi, ti utako na on kara kunya kwa tehi, nde utati utako na kunya kwa tehi mtema, ngin e ti yata atema. Ti ngin ejika ya kwa ya kwara ya takuru kwata ya antim. Takunu ngin ejika ti ya takuru kwatara na tati mua asena terikarita ma ehe taku kunyihe. Takuyo uwe kwana mua kwa mika gwe taku kunya ti ye e taku si kimua him. Ti ye e mtaku mkimua ti. Ti ye e taku kwa kimua kwa. Ti ye e taku jikimua kwa. Ma e kunyihe e ina mua gurikarita ti kuma asena kwa tawa ti mua asena. Ti kama gukema. Ngin e sika takuno ana ati ngaka kwa wogwe. Tidi takwa kunya kwa tehi ngita. Tidi takwa nita kunya kwa tehi. Tidi takwa di kunya ngita. Nga ngin e zika ti ata ietati. No ti oka ti kunyihe ma ehe ma taku ratire kare. Nge ati utaku na ata kunya kwa tehi. Te kare kwa ngana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa takwa tehi na kwa kubu nainu. Ti ma taku ngin e tira ma taku kunyihe e. Tiyo khantwana ma ehe e. Uwa emika gwe te utakuna kunya kare kwa tehinke te utakuna jaro kare kwa tehinke te utakuna jamana kare kwa kunya kare kwa ana kare kwa takwa tehinke ata ma ehe e ina mika gwe he takwa ina kasena gwe he tiki ti ngin ejika kunya ta hank esu ike he ma ehe e in twana mika gwe twana ngin ejika kwa kwa tati kwen kwen he e, miya te tabae, khamiti tate dede, khamita te babae, khamita te mbatwe, khamita te ndetwe, kei taku na to na kunya kwa atate, nyongen esika to taku to kunya kare tati he, ma e kwen he nge atato taku na kunya kwa tehinu, na taku na utwato to, taku na ungore to, taku na ukusento to, taku na udamasito to, taku na utasito, na ta ngin ejika haa kwa kwenye ma ehe ti kasina kwa angwe ma ehe te kasina kwa uwa te tamatesi takwa kwa e tesi khanta kuna teu na kunya kwa te hik eta kuna kunye ta i kara kung kagwe ta kuna ta ko to to kunya kareta ha kesu ike ma ehere kare to to mukunda kunye abasiete to gana kunye kunye abasiete to domoro kunye abasiete no ma ehe te uang e kunya kwa ta kwa mika gwe teu eta kuna te hik e ata ma e i he e an he e ta kuna ma ehe te klasi na hiye te kasi na hiye an e jika ta te nga te inatwana ano inatwana mua kwa ta kwa teki kasi na tati nge teki ina kasi na sayende kwe na unge e jika ti ta kun in ke ta kun hiye hiye kuje ti nge e jika we we rikari ndingo mtamati tamre boro mtamati ture chachara mtamati chacharere tui mtamati tire tukoro mtamati tukorore tana mtamati tukorore tsivinji mtamati tukorore pera mtamati tukorore na uti wewe ahoje kum tamati kurure tisire na unkwa na mati ahoje wewe nyati mam kwa namki ni ejika nga hoje tiki ngetach ikiare nyo mam kwa namka ikiare yate mam kwa namka ahoje ngetach ikiare nyo ti mkwa namka ti ngin eti itakura mkwa namka ti ngin eti itakura ti mchirika ma ti ngin yatach ikiare kanyo takunu uwe enu ti aba siya kwa ta ti siya kwa ta kwa tsamme miya kwa tsam ti gengara kwa ti kawangara kwa tsamme nungin eya tena ina agore tim chirika ma na takwin kwa te kuta tim chirika mkhuma tingwe ya mahwangwe tingwe ta tsikare kara kwa tim chirika ma nun inda shita na go tsam ina shi ye ka na si anka go tun chirika an kuna shin chirika to dia ngita ta huyo ti ashi anta ina in kwa na udangwe ke ti a ti twara ashi anka go tsam ma ehe to chirika ta atsam in kwa na shi anka te chirika he ka te hin khuna te angwa khwahin na uta hiya kwa tinu khana tama khana angwa hi khana tama khano khana ti khana mchirika mka ma chirika he minu a ihe wewe gurikare mi sinu tota kuno abasi kwa tehi kwa kama kwa tehi tota kuno kama na kwa tehi tota kuno tuwa kwa tehi tota kuno chetsera na kwa tehi tota kuno ama kwa tuwa kwa ta kwa tkhoro na kwa ta kwa kaima ta tehinu enuka na khoji ma ki kunwa kwata no ata kwata no ma yakago hanta kuno kuwa kwa yakagure yaka yaka nyaite no na ta hinya tim kona ma yaka nyaite ngin e sika titi ta akura ti munwa trikare a khoji ngeta ti ngwe ya makwanu twana be ti ta akura ya makwanu ma kwana sika ti ta kuna ta akura munwa kare kwata kwa tana kwa te kare kwa ya swi ta ti khoji aji yo temu te di chirika te ngweta ya ngina di chirika ke kya tsana kwa ta kwa te ngweta kwa si seneng ma ehe te abasi ya kwa ta na kwa hindo te klasi na kwa ta kwa yesu isen to ina tsana damaha mo kwa yesu isen ma isika hambe kuya kwa na tia de tsam kha i kha te ke go kuri kwa tsuye yesu isen ka de ngam ti ti u tsaya he na kwa ti di kuto ti u tsaya no ti di tsare kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa hi a tui ane isi oka ngam kuko na kwa dikuto kuko no. Nganu te di chirika ka teti, nu te te gu ataka. Te ebe kwa ambe, ngang ekati abasinu, ngang ekati kihisen. Nu inkwana aki mua kwa takwa ina kaya suisena kwa mesinu. Te uruwa gobe te utakona.

0: teu tiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Ik weet nog wat hier gaat, als je wist en het niet kan je toch aan de kijkertijden, het kan je gewoon ik gradiëren. Je moet nou wat tegen zwerren, maar ik weet het niet.
2: Die zwerren mag, we niet in gees en kijk daar dan, niet dat die dan na, dat mia wat dan, no, daar kun gieten, je barama atuun ja ten atatu ook reten, barama tuu sabara die dan na die kwa na. Sana ata kamkate. Sana akia intawa akako. Sana andoro kawate kwe na imu shikiti na tsakati muwate. Kehema hamwokuri mango mahuno sana he andoro hu. Tamaka kana kana uketa akuna. Sana matriyata. Kana uketa akuna. Sana matoro nata. Kehemu shobo na mushobo atana. Antwebe yise chama kakuwa kushita matana tegwe. Yewtu ategwe. Saba ategwe. Mara ti a te veni kwena hana ukoje hinya te kwa kara kujika sana he ando tu ya ten titi tawa tunwati na kwa nasiki titi ya intao kwa ya aki ya intao kwa hwati hino titi ya intawa gobe kwa ya ahun tawa kwa hwati hino titi ya intawa gobe na kwa nasiki titana na hato wago no ti kurisi ti mkonma
1: no kitaye ta kun kona tiriete ga kun hete ngam kin kun aunze kino ngam kam tan kun kon tem kaye ta tem soto ma ata ke ta na motem
2: an kara ke ay ta o khana mu atem kwana ma sitiye ta ko na hinyati no khana ta ma khana hi ta mu atem kwana ma ko e kare ko ama wo ku de ate ke ay ta am ka wo ku de ate chun e ta ma kun tsana tswa ato mu wa gwe kha ku di tsana kare ko ama wo ku de ate kyan tam ka wo kure ate chun eta makun tsana twa atomu wa gwa ku di tsana twa ku ku twi di

Exka FM 107 owe down on Nieretz Amako Nieren 5 minutes Zenge Karma Watam O Sam Kanjite Agarga Sugara and Shoka Ha Abasia Wata Yahare Karima Isigite Hare Karan take cake kutawa kuma tizi Azha easy haja take cake at Hujite Ankarga Teddy Chirika. He do take care na kutawa teddy chirika the old kagiteka one e nute o chirika rahuahan e sika te u anishuka te kuma asenagu. Tem chik amma makiti re tatesi o chik amma hunda hono na tate kuma aguma ekwe ngu te klasin tati heta ako na kite klasin na tate atlawuka tukwe te uchirika he te uchirika he te ya atake homke kita aji ahitu te mua kutako klasin na kutako ate kaya inja kunka te kia yeko jituku jia te klasin na kutako haa tamaka chirika kia oho ti hitu te di chirika ha te mua kutako yesui ae te ya atake te ya aki mua kutiko ate keko na sinute ma eteta tena huku iteta tona tede kawe te uam kuim ike muka ha mua aite ham chirika mkita aji khada ngoji nukha kam jihaji no inki haa bori kwe kukunwa teke hem kui kama tako ikuwa itato yos kaha adangwa wawa temani esika 12 iri kaha kwe unisa kwe kwa menete kwa si uota ikito ndeta kuna kunisa kato a singuwa kwa takwa Seudara ane to a rapraka ane kya to huna a isi bindi ngasi kisi ya kwa takwa sit ayago no asi wewe kwa takwa khasi ya tine khasi no khasi nita asi raprasin khai si raprasin hambe kuhu ikha guya kwa si kwa tiku he khao tre khai si no si raprasin khai si raprasin kwa akha menete kwa he no aji kainja khao kwenye kha kik eka yesu ya kwa takwa kukungu dati kham chirikama khatink ema khayahink ema ta aji kha iji khaji bebe te a te a bekwa hambe Take yes we shall no te wet wet a ting we come hair no hakuri he ti mua ansena kuno ti abasietic as we ek a hair ti a kain jet yes we yago ma e no ma kuri no ma engai kin ma ti ning e siga ningai wakani kuri

Exka if emo honet in seven oe dono nyehe tame nyehe tamakotakwa. 4 and 5 minutes in Yakarma Watano Aji Haji Haji very carita Aji te a teutakun. Abasia ma kotako kayesu yetak ejinu te a eji mo kotako te a taha kunya kotako kayen zahate te kotako te kayesu sina kotako te kay sina kwangze sina kotare sina kwa chichi shin. Taji aha kuma a sina dim am oka ma eha bekwa hambe te a bekwa ting eji kata yenu te a te tatinka kwana dim am e ma te mo kotako abasia kotako kayen zate kunta ting hito ti. Nam tiu trehe na kwa ti dikuto tiu treno. Timu wago iya kota kwa kama kwa a ihe. Kumi kwa tiku treya kamu ya kamu kwa be haka haka an ate kwa kama kwa timu tau mkinu timu tron oka. Tia anka kwa tibai abasi ya kwa tinha ike heta. Aji ha ha kare kare ngaka tibere kare ta inta kwa ntetak eji inta kwa nteko tendeta kamadak eji aji ate kare kare kwa ta. Tengin eji kaka kare kago. Nga inte ndeta tuan titahink eji mapeun eji ki na ta ina tuan ta ita khasinu si. Khiri khiri ta a e kha ya te tres we go khatwa kha an khatwa ta kha u kem kha kha ki an khatwa sim kona ma kha abase tuma u kem kha qorom chom khum no kha radio mde ta kha ke ke kona ma abase ko te ko ke ke tuma ta kha yano ya tsichom ka tsamje kha wote ko ncita ma kha khabana kha te u tswedi ko ncita ma papa mkao atan ncita ta kha tonde ta an tsamje ka nyama ta kha ya tsichom an joka te ma tir yano duks nduve ka ko te kha ko tsai ko te ncis ka to on kara ya go ta kha

Ona reten siva ko ta khono nyega FM tsa maqeshe ka temono te ke tbe tsa makotao nyega ga mene te se go tao nge kara go hana te Reinhard Kulabe ka ponda atano go e go tao ku tswa sana tsana onyo kara tsone sa ke e tao temono bora sta manya magwata te te ya wo Krishna te platform 10 kim ninge a bore ta mati wote ne ta bora ku atreta na a te rado sikim te twa kwa ta kon e xa ku tswa kon na ti wani soka ti miya gwem onyo karakter uni sa kien chau ti wo ngehe ncikuwe ti twa kwa ta tonde zamata kona ke xa mtsika te munxe khone xodzi te woqo dzite dza ukaqwe te kaisinza kunta akona jika ti duete te o mapounce heta ya kuve tsuma pounce tsokate ata i karaga dzamakwe data wete akare 10 October 2026 an ohio karakceuni sa kiai radoso anisoka twa kweta otonde dzama a nete ana kwa ema pounce kwana jite ha yo tsame ngive na kweta otekesi yako seise kamari kwa kha ntese kheri ya gwen nete uruve uyincete muno MTN 80 taqite boraso o khri o creating Orlando Pirates no Mamelodi Sundowns taqe kusanyenqini ajirado sikite o rado sikete utsam ekamdam saka te xa ekuchwa kono cani onyo karaceuni sakhe incamji tete kweta kon xa ekuchwa kono cani ceuni sakhe rado sikiboraso ane situa kweta xa ekuchwa tsim ne xa kugotsi tidote te twa kweta wo kwete xa ekuchwa xa kugotsi te kweta te uqusi tenqa ka wo qusi ke xhamade kwagana mapounce kwana ji tiya cece kwana te wo qonce tuna se kwisana gwata kwana tsanceuni sam kya xa kugotsi tete kweta xa ekuchwa ntiwa ni soka ti garaka go hwa hitiyo te xa uncamkuwe te xa ukuta na seis iretesi otan twati kate twati kyabate no twati amatetwe nkaraga etarogo nito teng uruti nwanwe ntwe ire bore eta kharana tsana onyo karaceuni sa tseka ajiti amari tsamsika tiwo jikuzinto te kae kuchwa kae kusochheki.

107 o he ta khona nye ge FM Lady Smith Black Mamba jote tete cima tente akangwe noma kunje necan onyo karakteuni sa kyai sesentwenda khamane tete monote kise kweta e ya kwa si kweta kwe boriete a ko tswasa ta khona boris o kaisike te kae kuji agwe iyo kwe tau kuwa mtuwa agwe na anteo nisa kia inkae kuji te wanana te munu foifu isi kama kukuwa kwe tamchika te ogwe te sporti takia te kuhusu uka kwa na ui te se kwe tau da kwata mamelo de Sundowns no Orlando Pirates ta MTN 80 so kurio burae hasawe akopie gweta tihe ka kusahia ngwene te utam ekamdam saka hate kaya kutwagwe. Platform 10 kite kuwa kweta uyaane te muteo anisinsa tournament te yama wakati ya wikri ya te borakwe na yamka Spanish hajuwe agruu kwa te na ngea apende jitamate wote ntete kwa darana kaya kutwagwe antaune sakiai. Mapau iso kausi kite tuwaane te klase na ndate umapau jite kleu ndeo kujite hii, ndeo kujite hii veta. Kwa na ete kia ita mjika ate muu. Ete unheji, ate manda, ate unheji, ate kuu. Kwa na ete muu, tunkwena te kuwa magu vete unheji, tunkwena tuenkara magu vete unheji. Kwa na ete dohwe. Ti unheji, ti wota, mapo unheta kite. Hiti oti aisi kituwa, hiti oti ava akam, hiti oti aisi kikauka asinya. Tikwaka kak tikwaka nguwa o itioti ava akam itioti aisiki kauka asinya tikwaka kak tikwaka nguwa o sure kwa no cha

107 o ta khono nyaga FM te mawuta no fet kuko ta tsiyamate ne te akate jova ne tsantsone sakeng ke tsamtsike te ana khwaite o tla go tsuqitsi veta majanji ta matemote tsan o nyo ka tsone sakeng tsamtsi ateke khaqo ntseqa o sheke ne nce ntseqa o te sana kwa data te akate mapontse te se go ta o qhini e tlo kwa dane te ana kwa sa ntse sa tsamte wo qwe ne te tlae kwa no te muwa te o sa ntse a te gomqeqeri ka ben kwa ne te o sa ntse je te twen ka te o sa ntse je te keng ka ke tsamtsi ka kwa ne te o sa ntse e o khome dite di gato o ka nda e kara te o sa te aba se go ta o a e go tshwaretana.

107 o tagonon ya ga FM me tsama tsese ka temone te ke 3 xa makota 25 minute tse go ta ngi e kwa ne DJ Pakwa tete ta icya mate nete akate forever young tam ne te u mapong eti ya bana ta tsana o nyo kare tseunisa ke eng xa ku jite twa go ta xa ku tswa go kona ite mono te se go ta u qhini e xho gwa ta te sana gwa ta ne te u san tse tse nde we ka no re tam te twa go ta xa kwa go ne te mu te on ek amjiki hito te kia uko ti tau kuhe. Kwa na ete muu tau kutamite kwa itan onyo karakte uni sa kia hii. Kwa na tau kutamite kuhe manusu o oka he taakwe na oka kara kwe tau te kia hii. Kwa na chika ete muu te kutamjika tam ngom. Te on ek amjiki totua wata no to kai kuto kwarasen tam wo. To kwenjo hoji aswe, ngano temu wa dite uneka mjikite kubu awogwe, te unanakai jikite kubu awogwe, kwa na temu akai kujiki kwe akasi na kondewu akwenye am, nindewu a muteto wete, kwa na temu muteto tamite kwa ikan onyo karakta unisa kwenye uwe kako, kwa na tengia ukwete kan kwa unisa ti ave ndewu kwa na te aarureta muteto di ena kwa am, kwa na jika temu uneka mkai kujiteki kan kwa unisa kome akasi kagwe te ke kaseng tsame e kagwe te ta khona a tsotsamtsika to tsamtsika kwing anata ita hi nde u khotsi a to hi ta nda i karato kwing ta ina u ncite muote go tsi to tsamtsika to muta hire kona muteto ete muke go e wota tim kwing sikene muteto etsa qwate vene tsane o nyo karakte o ne sa kwing he tsesi a kona tsika hitio te mu muteto e se o qwa he tsene tse tsane o nyo karakte o ne sa tsheka na muteto ete kaya go khotsi te eka mkwintsi akona tsika ti duete te nge ti mkwem ke kae kwa tine te muwa ti te aidzi okatama muteto ate yaka kona ai muteto ete ete ti kona nge akite ko ntwana a ma tsameno gana kunwa te ma tsameno gana ai siki ya gwa ne ndote e kara gana kwenre ta kona nce ntwana sincosi yo go tsamjika a muteto ga tse ka mshike gana qarata gana ha ke ta ma gana muteto tse gana tsao ka kona ete mute nge o khete o anisoka kwe tsane tseo ni sa qese kwenye kwa na ete tsena tse muteto e qwa qwe tsuno muteto ga tse ka mshike te qwa te tamane te e ka qoka a anja o muteto na te kwenye ta te ke goro kwenye tsane tseo ni sa se kwe ta o subuna kwa a kona tsika te mu te jara te tse o tsame a se ke twa te ta kwena ke qase kwa na ete tia go tsinya te joka tsa nngwe kwa kwe ta o tsha mono eka mke kwa kwenye te kase nta te strati soka kunga wa kujita mano anza iye tate anza aise ke kama te kujita kwa na eka akihedi tamati duwete kwa akia inkara ngama kwete akia inkara kwa usakia kwa tamate diha teki kujiti inke kenyaji akwana jika intio te jara te usangaji ate tuang aiji ki ite ta kwa na nde kaiku na kwe te sere ta kwa na kwenye te kwenye kwa na ete mudomi kwenye e ta kwa na teki kate tabane te nge e kwenye te mu kekere nge ta te mu wate khosu o hiye tuwe nti avende u kwa na resikire ta kwa na kekere te o hiyo karakta unisa se kwe ta u ngama kwa hii te kekere e na e saa kwa o kubuta akonu si kubuna kwa ta tamjika te mu damdam kekere kwa na jika te kende te kwenye acheka ativem taba chacheka kwa hiye ativeni nata hiyo kwa chau kwenye cheka kwa na achacheka kwa ahiye atinu chau kwenye siki cheka ya chaka ya kwa kwa kwa na jika te mu o hiyo karakta unisa cheka eka mkam te ngom te ukwenye chike aiki te tuwa kwa tanu te takwe na ndeka eko te takwe na jara te ngama te uke unata khana ukam chika khana kwenye te ndo uku chikana hii tahireta kwa na chika kan ohio karakta unisa kia hii kam chite o rado eteke kako jim te anakwa ete aguyo kweta okaisi nza kukwata timu.

unertensi ven oha tahono nyaha FM. Kama tsaka temuno teki dri kama kuta ufefen der tahmini tese kuta ungie kwa ham. Netu ufefen tunda tahmini tese kuta eya kwa firi irisi kuta uka tisane te ana kuta te umapau ngan onyo karakta unisaki kuta ho ngoko kuta ya kuta ham. Nete tuwa kuta uka kwa ham nete muwa hati on ekamchiki. Te tuwa te kamchika ntate utuwa jikungureta. Kwa na ete muu te kama kukamchika nge ukwete ngo mokovete ae jiki te ukama tuwa atam. Kwa na jike te kasoka. Kwa na ete muu te kama kukamchika nge ukwete ngo mokovete ae jiki te ukama tuwa atam. Kwa na jike te kasoka te ukama.

0: Dallas Potions Bongo Numa, Kuma, Tam, Quacha, and Nihin Kuskitin, Cha Oma, Mohammed Remeska, Platfantin, Swahate, Koham. Miss with the Sikin, Makumeha, Dallas Bongo. Muj, the Sibongo, Asura Madruji, Mikwan at Ayata Hint, Rosiki, Hamayata, Morten, Ham Kamatik.
1: Yeah, I'll get it. Yes, and again, we have Platfantin, the Pursuit of Kuska, but Dallas Bongo, you make it in like I'm Kotcha Kam, Tamaham. A group we need to take care of the 12 hotels getting the box at the 20 years out for the time with the cool go home up and then climb. In that time, I come as a boom at the top.
2: Wow, back in the line. I tell me my way to go, sir. Sort and powerfully, cha toroka. Siki, team in your Dallas Ibongo. Siki, yambo eno. Musiki society that they come to. Chata magui, chau chikam, tahon wing, watu. Siu ihe, nu ui, twenque. Hisinati, angesi, kitoroka, kuunisa twenque. So, ne teuche, uye, te kaikoha. Siki, te kuinkia, memorati, te tuoti. Siki, nu ihe. Ya hangi te kwa na amua kwa te nyama kwa te tamatikwa kwa sa wiki na kwa nyama kwa tikwa tikwa tu anichanshika mmenere tamikuma no mayefro tamikuma jukutu kwa tikuma si uizu tuwe nisu te sikite ye keko wata te kute te takute te kurite te mteko omuwe nite u kongkwesa tamite si sure siki ati nyamu forestel senako ati ya orota kwa tiu tiu kaya tiu kau kara ko ti koma ko ti muwa ti ko ti ti suwe vere ti forest kara sin kwa ti nyam kara aho je kai ti kom kara to a ti of ti choy to kena of ti kagu kwa tema ti muwe sen makaro ngao ti ki kwa aho shiki kai kares na kuya kai ku kama aki ti kusa ngui uanyo imse chamne teko oma ato koma ti kwa nyun e uko ti kiti tamati ya shuri na wata ko ti kuira ve Siki, Tia, as in a dedicated jam taikusu, we near Tia or Tosureki, who quesati, when Rojasin at his age.
1: No, Tunakona, what you hear, Titamahaya, Tabe, Eotati, and the Pomanda Garakan, I can take a hotel.
2: Tinitayam Garakagui. Tes Medrevic take away the Kamsiki, Smedrevo Kavango Mateta. Tuguji temu ata tia kuzi anza eyeta tashiki teha ki te kuna tawe te uchirika kota miti mara musi oorwe kwati kwa naka musi oorwe ki tia kuna ti siki ngu ihe ya ta te ag areta te ute ya ta temu atiki te ajarako atenu te yamako ngu ta jarako musu iji ko temia tebe te unu chika msu te parata su ika te te guta siki te tu ane wogwe siki kuna se te si te kwa go a siki te a nyama ko na kou kou si a nyama kwa ta kou ati tu unhe nuta ikara na kuny kwa ko he ti to uko na achu kuny sakya te kuna se sere na ko tu kuny jenu ina si ota siki te koma tenu tuenu konu cheka hota siki te kya kwa ta nuka te kama tenu te uwe sento we te uta kutu te ukuri te ute te kui ha kwete kwete siki tuenu koji anami hiyo te mua kosi kare kusere tenu te kwe kwa kwa tuenu koji kwa naka tuku ji jeho koji tinji jeho koja tungu kota koma etama cha kya kango we siki nuna mia te nuna koji te kuni karako kama e kuni jiki te ka sen sentai sena kwa naka jasi kwa gu unwe ate kwa aku Chakasina kwa hiki, cha angunwe ata kwa anu, cha hiki, cha takan. Asure, nu ato koma kwa anu, cha uchika ma chanturu veta mahusu okoro. Angunwe kitun hiya tekwe, cha tama cha shere, atuma kuru, cha kuru sa kia ati mu. Shere, anakei kain kwa tu, cha tama kasi. Disi kite kwe kwa tenyote kwe tuwe, ate koma kwa, ate tuenu kwa munu, hitu te kiarese, te hiyako kom kwa kwa te eta kwa tako, te kiarese na kwa mu, te ukwana. Te ukorina, te ukhe anina, te undeko na no. Kanto eno kwa jinguji yama kwa teki yama kwa trobuji ki kama te. Anji, ina mika kwa anga kwa na anja adi trobuji u. Te uki, te uki kamsi u, te uki kamsi u, te u musobai kitama kuwa tu.
1: Okay. Dan as bongo, kal gratseka, tsa khutse atla ga go kote a swere ba go a di ke jang ta ha ke go tsa di te ba ga tsang tsheka o a tsa tsame go ga tsa tla go.
2: Awe. Ke o tsi kamre ke nyam ke tsai go go ke nu ku sa tsam te ke re du tsam te ke go he. Tsam tuwe bere na ha ga ti kam kora ti a tsa ti ke u go no. Ri ye tsi a ha guru mende te ki ja wa to go a tsa u sa. Te nyama ko kae go go bambara go go go te tshwa a ya o tu te o tsona ne kama tena mo mo ne ga go nya te me te ho di kuru o kwe fra e kuru o kwe ke te tuwa wa te te man te se ga o sa te di u di twa ya tlo ka a te ke di kwe di te tsana ne te u ta go na siki di gana ya kara ne te se sa ki hi yo te te go ka go go te tshwa ni ha tswen kwe kwa te sere ku nyu go di tswen go di te ki tuwa to go a te support ku te mema tsao a tlae ku ngim a di tlae kwa ta ngi ki ya kara kwa ta opso ma di ngima ya kara ti shop opso ta mi a ngi ki hisi na to kwa ngo ba ma ti o de ko ma ti o kya ma ti o cha ko man e ka ba cham shure ma ba ka kwa it an kya go ko to ti ta ma ka ni te te mu be moment of a show what a restoring ki ta ko wa ko nyo ko no bora ma e wa ku ba e wi go kwa ti ta ma very thank you very much.
3: As a platform team, tot ook op Bloemhof, ke 107.9 XK FM.
0: Toen ik pas zure zich die toch, oh, tijd was oh hem, Michel van Rooyen, als het maar gaat dan hoe hij hoort, die gaat de aswera massan, die hoe ik niet aan hoe ik kom het in het dam. Van Rooyen, teki, aki, subuka, te anwa, mati, ha, aki, Antoine Kungokim, Tuana Kunguna, Hirono, Ajano, Tarek, Kamsikin, Taraka, Kuigovim, Tamarano, Aki, ya, Huata, Kuro, Kena, an Amoko. Van de rest, als we de man de kano. Drie kuro kena ting, tam, platform ten waka, de kongo jamo, no kwe jamo, tono twee hama, ta ongaski, ta okoma. Nte on anakasha, a vem tamaha, ya tingha akatango, nitwan hiet, ink as an hoikil, kuro tang.
4: Man, ons het baie mooi kinders, maar ons het baie mooi kinders is baie skaam en hulle het die selfvertroue nie. En ons wil vir die wêreld wys, en ons wil vir hulle wys, en ons wil vir julle wys wat 'n mooi kinders het julle. Ons hoop hulle gaan meer selfvertroue het om meer uit hulle dop uit te kom, in die gemeenskap te gaan, hulle self te wys en met meer confidence te praat en hulle self te hanteer. Vir alles hulle in Kimberley is en tussen ander mense, ek wil vir julle sê, ons het die oulikste kinders hier op platform tyd. Dit is 'n kompetisie, maar ons wil ook sê elkeen van hulle is al reeds 'n wenner. Maar dit is 'n kompetisie. Ons het een beoordelaar gekies wat vir ons gaan oordeel uit die konglyne uit. Dit is Malton Edberg en dan het ons iemand uit die kwellyne uit, Monica. En dan het ons iemand heeltemal neutraal wat van buite af kom, Oscar. So dit is ons drie beoordelaars. Ouers, julle het mooi kinders.

khona return 7 oheta khona niyaga FM tsa maqesa ka temono teke 44 xa makota 4 minute se kwe tawo ngiyekara kwa na Reinhard Kulabe ka Pundak and onyo kara tsonisa ke ncamtsa aqwete ha xa na te ana kwa atano teke camtsa tamangiya bina kwa uinqeso ka teke ya kwa ngwe when I says it is ka teke ya kwe tawo siya kwe tawo gerisane te u tsai kutsi ncamtsa ke ngkhwetse te tsai ku tswaqwe Tamu teka ekwata ha ha te siya kwe tau bora soka o tati kwane Orlando Pirates ni Mamelodi Sundowns ta khasawe ibere ga tsha ntsho kusa nyenge seis irisika kwane te oro kwata ha yo bora ita masigwe yo kwe tau ka isinza ku ntsho kwa ne te u ani soka ti aba na ta te twa kwe tau mapontse sike tsha ku tsha ntsho kuta te tsha ku tsha da te nge u khete u ani soka te wo ta te hiti yo jara kunku sen kwenye ate eta kwa na ete mungi kunku sen kwenye kan onyo karakter unisa cheka ate kwenye sike beti ajebe te kambe anja senu kuna ate uo sikiti te kama te kwa kunu kuna ate hii te kekewe kuna am akoni kwenye ate mote hii tiyo kia oho te kwi kunu kwenye ate kwi sena te kwa kham te kunku sen kwenye ate mok ete kanyama kwe tau te kunu kwenye amu ate mu senate kwa kwa na ete mu kunku senta mi kwa kan onyo karakter unisa cheka ho nge achangua kwa kwa tau munu kwa na achakau kwa senate nti duete kwenye sike changa numboro akia mwate kwa na achakau kwa senate kwenye kamka atin uwe tun kwenye ate mu cha si tkara ho rakono chaku ya ya kono kan onyo karakter unisa tuenwe kwa na jika ate mu nge ate beti aje ete num kwenye cheka ve kwa na jika ate mu te kwere beti anako etao te kunku sen te keke tunkwena ate kunya kai atasen tunkwena ndim kwa na teki eka mchika guye tunkwena ate guye sena te kwa kham kwa na kunye siki te yo sika khasai siku kwa na jika te kunwa kunwa tamango te utau zoka kam awobe ngandi ti uoka siki ti ti kama te kwa ti hii ti kama te kwa ti kaya kukwata ara nte kwa uta usina te kama te kaya hambe tie hii kwa hambe tie nga kwe na aku inye temu wati kan onyo karakter unisa tuenwe kwa na jika hitio te jara, te kunku sen, te keke tunkwena a, te dangi tami acheka kwa hisena te ngajiki, te ngbewe na te ngajiki, te sorry tate mi, te ngwasen, kwa na ngwasen e klewe dike anja ti duwe, te ti saatata. Kwa na te kwe kwi, te saa kwa ngajiti, tawana kukwa mjika te kwe kwa usena kwa na jika te kama kwa, ama mama ama ti ngwasen veta ti, ama ti kama ti kwa ti hii. Aji te mu te kwenye kwa aji tabane te hiyo kwe tau a kwe nge beti je kwenye kan onyo karakter unisa cheka vem te ama kwe tau kwenye sike kunku sen te ngawe na tengaji ki te sori tate mi ta kono akuna akuta makuno teke a kaate kwa mjike cha mutu dangi tami kwa na echa wota ve kwa echa wonge cha kia inka utati kwa na jika te mu kunku sen kwenye kan onyo karakter unisa tuen kwenye kwa na jika temu nge kwenye atesi ya kwe tau ere kwa ta tsa mjika temu kan onyo karakter unisa cheka te kwa na kchiyate na tamakai kwa kuku sen sorry tamu kwa kwe acha tunga no cha avere kwa aka mkwom ngie acha kamanuta timi yago cha kamanaku no atunga no cha tamu vere kwa kuma nita cha ituro na adin cha kiaresi kituni yancha ma sorry di cha mua hawe cha nita kwa rusena kwa kuwa kusave ata ni kunu cha kwa uta usena tukuta makuwa kwa cha kikano cha dukuto sika kunu kwa msewe kiawa cha mi dangi aji temu kwenye sikiti kwenye temu kwa tau kasen dangi tami te yama kwa tau kasen sorry tami kwa na kunku sen kwenye kan onyo karakter unisa cheka te kambe anja tinu titi kie kamjika cheka anisinza kuiti ita kwa na kwenye sikiti ngove kungaji tinte kie kamjika kambe tina kwata ni yere kwata kihema tia kikita kwa na kihema nga uo kwenye ke timu wate kwa kwi kuna mua kwa kuna umu jitamati kwa kwa na kuna atikeke kwa timi nita timu wate natachanu cha mua te chanu ngo natacha hiyati aji temu cheka kwa na jikwenye sikiti cha kwa na jiketeki kamjika kambe beti ate kuno ana kai jikeve no te kamjiki tama beti ate jeho tunkwena te angave te osi ya ho te kama te kwa te kwenye te kama te kwa te hita ara kwenye ahove kwenye akeke kwekotiko kwenye kwa kutuma changani cha keke chatama changani kutuma keke nganute mua te kutubu kwe kaya kutuwa kwa keke kuwa tingasi kutubu anako kwa na kutubu anako we kutubu kwa usiniki
kwana ce uce usin kunye tenge u kwede kinu tse tika kan onyo karakter unisa ce u kwana he te kunye kuk engo tinu mama amatie nga kwe tituira nga anisinsa te te ya katen ata iwe kwenye akihema wo akomsi acha nga kacha chakama te kome am khamtama nga awo khat akwana chika hintio te zara te kunku sen kwenye chike te kowo kwenye chike kwana chake ekam chika kwenye kwenye kwenye teve changbewe na angaji acha gara sen chamid sorry anga sikiti saata huta macha wote kuo kwechake kungo tama saata makwere na kwetao kano dangi ae cheka kwenye hene tenge uko de temu kwe chie tente ada ikara kwenye tewe te kama te kwa te kwenye tate ngeva kwe ehe tama no garasen we kuka mchika huwe echa kano akwe kia nika wakunu kia vave agone go jitema kwetao kya go te o kwenyetse ke kone ke tsamtse ka temo a chat o nka ra kwenya te tsa kung ku sena te ni tsatse o amsen kwen a wo go etsa ka go etsa o doubts ke tsa tsae go tshwakwe a kona tsika hitio temo te o mboro jete kya o ti tamano te khwere to en go jetu ta te o kwenyetse ke a je te o tseka o se o kya ke tse no ba pa o tse ding tseka wa hitio te de go kwetao kung tshwara kwetao mo tswa ga tsamtse e ya tse makete e tsa tshwa go reta.

yaka masinqwa ka cuncum da bola qaqama mkwenqi khama khweke ka hwa msunzi gedi tswayi ke itana bafana bafana spani dzekang sekenqum geda sasigedi tsunge ka cwa bafana bafana daka sanontisa Orlando Pirates mgedi sake sekola ki tsunga damsun bafana sa bafana ngugeda qoqekwe msinka wa bafana bafana damsun tangeda qiqoka da kona tsun atike xa bola ke akwa qomke kwanda bola ngeda kwa khwe khama khwe ka mgedi tru a khamsun tike xa bola ege he akwa kwa msun tsuwa Orlando Pirates a itso damsun awe a Mamelodi Sundowns msinka MTN a final damsun kala da tamkunyi khama khwe ka 10 ke October 2020 kambu a Moses Mabida a kambu msun bola ke da komisala asiziri ref ange a tsuka vipanitsa a bongile tom ya assistant wa Aro Mario Pire ya nwi a hwa serigo Olen damsun official our Namjabulo Ndelela damsun match commissioner Adirom Diamond Atike qala phola ke akwa kwamke timbom kete samdzusomenge atsuka vipanitsa mtane kete sake kama ketana akwa kwamke timbwa e tikanzuge he aka ige gunchumka eduki diva qale gqabe quma ige dasa qala phola maketana akwa kwamke timbwa damsunka a final damsun kawa bola amanisula simsun vipani swiki avasi damsun itanege ta khunqa wa kwakwega mgetuturu a 50 vipanitsa sa ke tsike ka ge he kwa kwam ke kwam ku nqhi khama kho ke Orlando Pirates kopa MTN ID msun wa kopa yithota ke nqhi khama kho msun nawa ke kopo nqwe yang ke Black Label dam sun kam tsike ke kitsu magesi kha ngwata ke ke tsinzi bolana dam ke de sun ke khawang kya 2020 Orlando Pirates ke go tatane ke gede guwa 2020 e gede guwa 2020 damsung ke 2020 season 20 mtane geta acela tuta sinke kama geta ne akwa kwa Orlando Pirates damsung tsanonti kamge asung kopwa a MTN a team sinka wa kopwa yicubo tlhweka ke go ngena a khamso vipanitsa sa nke sa bola sa ngube sa ke geke msing Orlando Pirates boleng geke Chipa United msing ke ding me 3-0 ke getse ngwa sikukune bola na ke 2-0 msing ka kha datam yenike September ke Kruger United 4-0 msing 17 September msing gete ka Durban City 2-0 that's 20 ke September msing gete ka Marumo Galanski 2-0 a e bola fa fa ntoi ke ge ka ngutam ye a khamsa sa nontiwa e bola fa fa ge ke msing season 20 August ge di nguma Amazon le fa fitwe msing 2 September gete ma Milford ke 2-0 ngwincincana ke datam sizi gete ma Eros 2-1 msing ngwincincana ke datam nyiga msing itane gete ma siwelele ke 3-0 damsung 12 e geta hatse druna Chipa United de Chili Boys ke 1-1 atike bola geke kwa kwam ke kwa geta khamsung pare team sung o ka khai khatsia final msung e get sikukune amasung bola ne geti ma agai ke nwa awe sikukune kya 1-0 damsung ke ukeng hoitswetsa sikukune ke 3-0 atike bola ke kwa kwam ke kwa damsung kanxa liqekwe msung yin adika awe ke sikukune yin 0 da qhawe cha 3-0 kanxa liqekwe yixa sikukune ke 4-0 damsisa nontsi msung amazulu so le golden arrows ige tatse vini ke yin 0 damsung ke xa dibi o ke msung ige ta we wa golden ke bola qoda tsa golden gate e qo msung ka gera kom ke bola na kha 3-3 ta ka nga ke yu ke tsa golden tsuke bola qhi kanke o ta ige vini a atike home he ke awe ge ke khonqwa damsung vipanitsa ge da ngung ya msung Orlando Pirates yiki amagaka a 4-2-3-1 ka singi kone ga yikotsike
ya bola Abdul Salam kinga bola kidzala kama kwa dagam tigi akamsung mama lodi sana unti khavi migal geda kuna ya mu atiki kapola ki akwa kompi kwa na diva kale kwa kuma ageda saka mageda na kwa kompi timbo e amsisi gira kompi fiartin Orlando Pirates gede guwa kupo amsung firi ya sana unti amsung bola sanga ingi msung it twitter 15 gate o ke khama final asana ntse gate ngong ha mo ke 12 ga wi gate o ke khama final damsung pharitsi tane gate kwa mo ke atetsi 2520 da itane gate ko ne go wa kopo sana tsike mgeke ngong ya khwe asana ntse gate ngong ha mo ke ingwe 2020 gate tsana ya amsung pharitsi gate ngong ha mo ke mtn 80 ke final ng siwe wa gate ngwa ke Moses Mabida kamboka geta kuwa mwuki. Yii katwe ta khavun kambuwa na kuwa final sundown ti. Geta nunghe mwuki mtai tangi ta uki mwa kambuwa na. Msang pare titani geta nunghe mwuki. Moses Mabida kambu msang mfaifi geta evina mtina ita final sundown ti geta nunghe mwuki ka. Atike pani ngwa mwuki kuwa vipani tasa ngeha kukaya kweki. Sang musung mageta na kwa kwa mge timbo ge kala kam ma eda mage ziba kale kwa kuma ge honor ten siyeva ke neha agira sa bola mageta na eda mkwada msung bola no khala gete kumisala atike mbola ge kwa kwa msung ya 0-0 tam geta angung ya kweke mtisung mam geta wana msung pareti tuturuti avasi kala nga wa mama lodisa na unti.

yedwida suwa tuturuda ngedrungula ngwanyu ati cekancheka ati phola ke kwa konke kwa namso friki gami ke wana wade ngana kada hoto ngakele tsa be khang ngo bakutsa wa tse phola ke kwa konke kwa khakala tsa be pane makere na uzala kopola atangwe ngabe ngabe de ali tsetsa tsa botuma botuma ke tsa nyumri karo tong tong pasi ta ka da wulim se kan du diwia apola tsen ti kama kwa tse phola ke kwa konke kwa la no pare tsike ta ngo batu ka wa kona ya e a vagawa or la no pare tsike ke tse wana tong tong ta da wulim se tsinsa banya ba e khakala ta sa phola maketa na kwa gwa lunga lungu mathulo di a amaqoda chacha yake kipa ke yang katso ki tshoya ya ta william storms hoto nqa kha ikoda ncina bachala ta sa phola maketa na kwa kwa mketsi mara wala kele kwa kwa khama kwa kwa khama kwa tsiki kwa tsari tsala tse ka tsala ka sa hoto nqa na kete trek oda tletsa makata nunu kha kete khaya msong hoto nqa tu 38 ma trek o nekisi a tse phola ke kwa kwa mketsi kwa tsong ba tsi kwa tsha tsha tsi ni kuno akietsa wana ekume tokuba hotunga number 7 ekutiba da khana ancenca chokona dimukukona kasikha makhopoti akhabi khosa ya number 3 ndiyata rikatsada msisi gere kaya ye gathile kuthi xa kwathene kethiwa usigwata khata msi William Sakaba ekhama kwathi phola ke kwa kwa mke kwa namgere ngawo fiyata manta tsonga ndamsumbula tani a 1-0 kancanca tsathi tseke yaqhume honortins yobaxinke nirhakanca yasanonsi Orlando Pirates tanekulatsincwe khoza sa Williams ngatu senga cokuyamuna yakratisa agamakale tsauku agere xetsa phole katse phole ke kwa kwa mke kwa tete Leon agrike Matthews akhalia msimpholathi ngxigi khama kwa tse phola ke kwa kwa mke kwa Pirates kwa othwitwa yatisa ke kanewa atse phola ke kwa kwa mke kwa taka tunhum ikhatela da save pani makere ne uzala kwa phola maketa na kwa kona ka tsinga ka tlo sia makere khletsa wa kana kho se ntwe ka visata gete o hoka ke opri a gete khletsa we ka msopola tange de gete khama kho re msopola gete ngo ikhatela ka save pani makere ne uzala kwa maketa na kwa kwa mketsi bo Benfica takmanta tsonga polatana akanye 0 tsingana shima ka tsula da tsinga opola ate pola ke kwa kwa mke kwa ageda kala da kanwa musinga kere ka bara kere koti opola sikera tsonda ke pola na afriki ka tse pola ke kwa kwa o primo di ba ha wigede go yelo ka tim sitsi kwa tsa ke den jwa sa na ntsi ke yelo ka ti yerste mefuse gete go wa dam sanka tsawa wa o primo di ba tamsa tsita tinga tsatsa da obrigeda tswatu qama ke tsatsa sibelebile sibelebile kauta sa khitsa wada ka tswonya ya ka ndzwa dum ka refati sa ma dream singa e ya tu tsonda ka tswa o sibelebile cheke a ne lwada ya tsota qita ka tswa o bola ka ya kaqo halinyo ya tsike o khuya khama khama kho ya ho aqanye ke qatso wa tsika na bola ke te so friki ko rla do parets ke te wa na da makala friki ke ta singa makete na kwa kwa mge tshimbwe ho to nqa a tsiku wa dzwe da nwa khuna i qatisa reverev atane ke a tsinga wa sa nontsi wa le mtima ka Leon adu sikratso suisa nunu ta kwa ke itsa tamitsa e hoto a tse tsatsa ya da kwa ke a visa manita da tuna ngaina a tse phola ke kwa kwa manita a dream fear tata so phola tsena ka nqe 0 tsa Leon tata na kungu nga mtsima ka nkhuya kha ule msa tsi ke namchuta friki ya ntumkhama kwa nqa wa balisa nqa Orlando Pirates maketa ne uzala kwa hoto satsa

0: dam singathi ithathe eqinqa. Insinga gede gqunqu onyawo. Athi ke kakye khwakwada msika penalty shootout. Orlando Pirates igqekethe wona namaxela penalty edasamageta nakwakwa. Mkwena kere kwatu ameses dahmanitetswa ngwan asanonsi 0 Orlando Pirates. Penalty ang machinzi kama kwa Orlando Pirates bola. Makala da singa mati gegeta na kwa kwa. Amsung kawari karoi. Orlando Pirates gegeke wanada. Paninga we uzalai uzalai uzalai. Sipot Ron Wayne Williams geta angu wangu. Ngamchima ka nisi. Ngunga oa kula balisa ngu. Ngamchima. Ngayi. Pareti e supporta te tuituna kavula kavarigaro ati ke pala ke kwa kwa mke kwa anda msinga wa chimbo e pani ngawa Ron Wayne Williams kwa wigeni sinya manga sandu sana unsi daga kwa chimbo Orlando Pirates daga lungu ya manga Orlando Pirates aki pasa kuka wa te pala ke kwa kwa mke kwa anda Ron Wayne Williams asuma akumkumu penalty ati ke pala ke kwa kwa kavarigaro Ngam tima ya kesa ati uhum. Ya visa manina. Manita. Ya visa, ya visa, ya visa, ya visa, ya visa, ya visa. Orlando Pirates kesa pota tuitu wanda nyumdeka. Sana untiwiga. Na. Tika kala kasa upala majeta na kwa kuwa mke chimbwa. Lungu geda ku. Penalty. Lungu. Lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, lungu, Williams! Ati apola kia kwa kwa declare them since he get it for DBR. Ron Wayne Williams! Ati apola kia kwa kwa mkia kwa mkia kwa mkia kwa mkia kwa mkia kwa kwa dam singa kwa wigeta. Leona gumita ito. Leona kreda. Sipo chene ngudiwa kwa mkia kwa ukawa. Titole Ron Wayne Williams. Mzanzi number one kwa mkia. Avasia, avasia, avasia. Sana nti gonga kada coach weka. Kaku mwati kakere kwa pola. Leon. Leon sa tata. Msasa kede ukada pola keta. Mwati ke pola ke kwa kwa mke kwa mpola nki mkama kwa mwa. Ron Wayne Williams anyama nyaya. Kaya da itote amkaya. Lungu. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa na msa mpola tana 1-0. Tamo mvala da tsoda. Akwe kama kwe. Atane geda tsana unti pola. Kujoda wana pasi chinu. Tane kete pola. Tazir Matthews. Kujoda kanunu. Eka geda. Kipa gede. Ati ke pola ke kwa kwa mke kwa. Tene balala tsuda kle zila ganunda. Tua unwile. Matthews kwa wea kwa kum. Tamse si chita tan kwa wea kumwanyada. Kipa tutrute e gwa ya tsike pola ke kwa kwa mke kwa msing bola ng kama kwa tane kama kwa da koti sa kwa tu ngi sa bola mjen id wafa wafa do or die bola tane kete wa hotonqa msing bola kha gmaqa lyonda kha kwa qamtsi ngqo tsa wa qatse pola ke kwa kwa Ntamani kere kukada msunga pole wangwa. Tika kala kasa pola maketa na kwa kwa. Ntamani kane. Natane geda pareti pola te pola ke kwa kwa mke kwa mkutu wada kuna pasi chinu. Sikere kukwada makala pole tasa maketa na kwa kwa. Pareti atula. Amsunga kere kukada kere kupola. Kere kukunta Tashrik Matthews. Matthews geda kala. Kekanya wakake pola. Sikekanya. Sikuwa titkewa. I'm some people to get it to one at a polake qua conke when I'm some polan come a crack. I'm some feeling sister when that's one which I don't care if I think sister at a polake qua quarter pola. Kaputa matit hollow. Sad to be come to Ron Wayne Williams. Say, Claire, the head so they can cry. Tread so demand what to be qua. Claire at a polake qua conke qua. Nunu ake kumwaya ke kipa akiang. Ate pola ke kwa kwa mke kwa damsa. Ake te kuwata kere kutraya damsa rev gera kwe chungu. Ake ta watu da so pola ate kwa. Ate pola ke kwa kwa mke kwa ayati ngawaya tingawaya tingawaya tingawaya. Ute wada kuna pasi chingu msa pola tane ke tewa. Hoto nga akete kuwa ngongwa wapasi kwana makala poleta sa makete na kwa kwa pari tigera mami kama ngawa yada ndamani dana yere kukaya ya kuwa kwe polata tamwa kukaya ndamani ingema tikuwa kwa inwese kamtilingu ate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tane keda pareti pola kuti wada kwenye pasi chini msinga rikaro mkuma Orlando pareti kete wanada Williams it's msaba ngawa kia ate pola ke kwa kwa atane kete wa Orlando pareti 1-2 keda pasi ya kwe nunu tingu kwe kam ate kede kutre amsisi kede tunda pola keda Orlando pareti kwa pola nunu keda kutu ama mtima kankeda kondisa ate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga kere kawasi sinsista kumtatongu manita tuwa damson shilepe eke kana nyente nga ya kodan kutika kwa ate pola ke kwa kwa mkio kwa damson pola chane keda te paka niyas ate pola ke kwa kwa damson pola awan zero tani
1: pala zito haki temono bora ka izasi kora taman kwa mtika kubu akoro kwa ha penalti haki temono para zito hata manu saa kwa ha gampani lungu haki temono penalti ya no para zito Number 3 to Nagama Ian Rodman Williams Borak Amokahora Deke Amokahora Kayo Borak Palak Tera Kukaraha Panama 1-0 Take Boraha Sanders for Ian Paris for 0 Tahaboraha Timon Minita Yuta Kakaro Kuo Hanga Says and says Taki Teka Benite Hak Ake Yakoma Naza Paras for Boran Yakaraha Say Waki Timon Lunga Yambora Paris Kwadi Taki Timon Kapiro Koma Kau Koma Nga Kung Anu Nga Eza Yambora Kung Anu Ingi Zabora Aki Yam Zabora Yam Kaya Te Kao Ki Tsuka Kiare Karaku Ha Paris Koma Kakuro Kwa Aki Timon Kwe Taman Kwa Ki Tanda Kwangi Williams Kama Kakura Paris Kwa Aki Timon Penalty O Ha Kampani Lungu Kama Kama Kakura Williams Chinza Kwa Aki Timon Numar Nguyentin Makata Sandal Kwa Aza Tapu Pele Tabu kele matif kot afro di sandals kwa ki temun amato wati sandals kwa ki hakwa anza mangye karati hudu hakwa kakwe si kao chief kwa ngum ka muwati bokwa sandals kwa muwati chinda kwa ki temun sandals kwa ki ni kwele kana kwa kakwe ski tabu kele tawe kwa ki temun kana kwa Sandals kwa Zabura pass kwa khoya ki tebra chawe ki tres ka ha alende kai kai pass kwa mkwena chawe ki chankara tele ka khoro kwa kwa na za ki tebo na Matthew Scott kwa ti Matthew Scott nam kha ha kwa chawe ki chankara ka mro wesan ma sa kara pass kwa auto chika ki are ka ta ki tebo na kai kai se bi si ka ki paras kwa bora chanka Angwa na za shi kwa paras kwa bora John Hoto auto chika ki are ka ta ki tebo Kungan ngai zabora o kara paras kuma pasi kwa kiti mon. Lungu bora ke kwa lungu kai kai pasi a lungu aibu ne bora anta oro chika si kai kiri chika kuto kau. Ngau ka kai zang ini kama goka kuma se anti kala kwa tega kwa bora kai kuma enu te. Chau iko hoto bora kai kwa hoto pasi kwa kiare kara. Selebi a kiti mon kau kau oro kara hambata. Bata jau de maki bora kama kago kai si kama bata te te kora sandals kuma kampenza aku. Yambora changwa nae za ki temo no bora paris kwa diya Poles kia mkana kwa selepe nganga karapasi Bora ara kwa ki temo no yambora sandals kwa diya chika sika Matuludi ya ki temo no bora jam sa polo kwa the city Kakara kwa temo no nge umama sandals kisi yeti Nenge temo no final amo dam nge umama khamtema Madalia kia vana kwa kamsa kombiye vye kwa kamsa Changwa nae za lunga ki temo no bora okara kwa lunga kiare karapasi Number 11 Alende. Alende mki kawana bora kuku shiri. Kyare kara chika za bora mapasi ya ha. Ya yo kwa chika kuma ki temo ni kao iki bora kwa ankati. Kosa ki wa antemo ni matuludi mzangye kara. Matuludi 22 bora kwa iki. Kwa nge kara tamo kuma awa kama kaitre kwa lata yanko kego. Ita kwa ya chika kwa ati temo ni bora kwe kwa ta. Bora si kara kwa ki temo ni aidi bora nko nyakro kung isa. Parents got 80 Boraki Nakro Kutisa. Parents got Anzaki, Temunumo Remi, Tindek, Awara, Kiabanakota, Sandals Kwazan, Damane Kiabanata, Remi Kamen, Nikan Fierta Kabinde Kiabanata, and Damane Fefen Fierta Kiabanata, Sibili Bili Kame Kiabanata, Half Fefen Fierta Kabinete Kiman, Modiba, 41 ka minute ke tsaba na tele Matthews a gander ka selepe firente na ke a ka ka ntsa tsinde ka ora je ke bana ka o di tshamo go ya ke te bo re ke ha a pioro ko ma ka ka ha bora sandals ko go nam kha yen parets ko 0 ya of ka minute ke mo kwena go ka ratan mo kwena a ke tshamo go yo ka penalty o hata mano go ko mo go wa Chayne somana ki boroga kho ngiya e ka sa kyaran bora tinga ki ka soman ka khuye se tamak ai khala ko kho ko bora se ko tiye ko ha no no sando sakite mon aran tele am dangos ki ka na ha chinja ko jakite mon aje sanata ha aje Go ya ke nna gore ke bora ke tebe ke tlo nna tsa Sundowns kwa o go ha Sundowns kwa bora e seng nna gore ke tebe a wa bora ntsa kwa sa pass go ka e tsa ka ka da lende ka o bi kare kara kom kara go ya ka go top ka Sundowns kwa dubi nang ke ka para kwa se go ha para go ka e ka ye u da ke ka ka dala na mata wa khudu ko ka e tsa a go go ta go ke tebe ka para go ka bora ka kara go lu go boxi o ke tsa go go ka Somana somana somana ke Sundowns ko ga ka go ke tanka Morena se dalana e ya ha Lungu ma an ken kra bora ma dalana Lungu a tsou ma le nga e tsa a tsharano khom ka sa kya ra ha Apoles ka nga nga e tsa ngena Apoles ka ma kha sa kya ra bora te mun Morena ke dalana ka gora go ko ma ta tsa Williams ko e ga ta go e ke ko wa le tama bora attack para ha bora pass ko khoya ki tebu ko nga nga za ka ki ka ka di kambenza ke so ha para ko ko abati bora sa ko awa ha je ka ko na ere ko de hem to ko juta tama attack bora kara ki tebu neti nga ki je ha neti nga ki je bora ki tebu ni tsengwa ni nga za Kau di pasca kau yakin cemun mukena borau kau keiza kian kau di tebohu. Baram kau borah kau tenggang lah zapas ya Matthews aku kau. Matthews kau eiza borah kian kau. Baram kau Matthews. Kau ikam borah kian kerak kau ngan lah si kau kau kaya kau yakin cemun. Kau ngan lah zaman tulu di kau ikam kerak kau morena. Morena si kau kian kerak cemun kau nak borah kau kau kisih kau. Ang mga sa kaya bora pas kaya Matthew sa kagwiyo ko Matthew sa mga sa bora ako ra Matthew sa kaba na ako boxi o kaya bora ka na ako ako kaya magkaka iye ako ro ko Paris ko makita mo na jam bora ang mga na sa jam bora ang mga na sa kita mo na kaya magkaka kara kum kara tama kum kara kum iye ako ro ko Matthew siya ka ako ro ka kibora kum kara Yambora kick and one layers at the Sundowns squad. And one wing is a Yambora. Many take first cut on the 27 Takiha, Barrett's got one number had 0. Sundowns got yen. Moremiaki, Timur Barrett's guns at Asaku, at Sinsaku, number 11, McCart and Moremi. Moremik Ataki, Timunam Dagoski, Tat, Mahopa. Evidence Mahopa. Masilela kita berkat haslepe aran masilela kat eh selepe aran aki temun masilela kat kucin zaku eh pada sekarang saya faham kita kian kau kau kian kau kau kita mana kau mana zaku aku siak kau kau aku rohku ya kau kau mungkin zaku kita mana evidence bahopa berasa kau faham bahopa kau kian kau sandals kau jalan aku Engwan la ya bora ko uwa ke ka ho te mukwena ya ka ra bora ke ku bora te mo tsika za pas ya tsika ka ke ha sanda ko bora lunga ka ke ka ka de mukwena tsika kya re kara tsika tsika go kom ka ke te mo bora ka ra ko ron wen williams williams ko ngwan la ya ha ma te mo bora ke ke ke pas ya ha bora bi ko ko tsa ta ke bora pas ya ko parens ko ma ke te mo bi ko ha Chef aqui bora temos Sundowns com o que Isaac Yankwa. Mukwena ha kwakwa ngwa za pass ya Matthews ka za ka ankara kwa. Matthews kwa mkha ha kwa kale kara ka ke pass ya. Sandals come and get it out. Bora, jump with some here, Tamanu. Alende, come on, let's have Bora pass it over. Come on, let's go. I'm a Bora. Tamanu Lunga, come and get it out. Bora, jump with some here, Tamanu. Alende, come on, let's have Bora pass it over. Come on, let's go. I'm a Bora. Tamanu Lunga, come and get it out.

0: Pola Nganam, Sichinjiga, Orlando Parate, and Sweet Code, Quicko. I'm so Pola Keta San, not to Adamatala Poleta Samaketa, and now Pom gets in work. Would you like to tell you that? That's what I Pola get Papua. Mephews Pola Clayson Tatum Nanga Kala. Kuti Hoyto Dang Musan, not you are Yamat Amawi. Yeah, how we get it? I'm a wee at your polite quack, I'm so polite to throw king.
1: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Kgotsitsile ke re tletse o pole kana maqhela da senke ya makete na kwakwa Orlando Pirates kwamki ngainda ka final nda tswa ngusida apa ni ngaba aguli ate pole ke kwakwa mke kwana mse pole tlatlana da maqhela da pole makete na kwakwa aketa Leon Pola Leon Pola nda msinga ke da tsinga ya tsinga wa kudyo da kame fius me fius tani ke te kupo la da msisi ke re kwakwa ke ya yang batu si tshwa da si tswetsu sa tutru te gaida so sa tswa tru ke o bola sa magale kha nna mkhatlela da separate makela ne uzala kwada so parati nwi a ge de kwada si kere kuti o bola na atane ke da sana ntse bola tele kuti wada kona pasi tshinqa me fius ka tlatsu wa dzala Leon a ko bola da ke tswa o coach mana tshinji kwa plan ya tane ke da me fius wa yang a kuti ba tswa qule tsikatlela ka sepola makete na kwa kwa mke tshimbwai tsikwa kwa order so coach tsikatwa ke khum ate pola ke kwa kwa ya tsikanya bitse ke pola ntamane a kere tsetsa o poleka ate ntwa o ya e khasika ke a khoe mse Leon e qumu a tsada mse se kere tsetsa wa ka a ke da ngaba ngi ate ne kude tsasi ma da ke ka mme ka bana a ri ngi Leon tswa tsisa a mse ate ne ke te wa se ga ne hoda si ma kere kwa pola ate pola ke kwa kwa mke kwa Like that's on TV. Kakwa Pareti Kiko Sandausida. Going with Tamakwe. Sansi Kriadana, Williams Bola. At your Polaki Kwakwam Kikonam Sampola get a quick come up with you to watch Tavitavia. Tika get that twiggy, twi. Bola what? Amatri. At your Polaki Kwakwam Kikonam Sam. Tanti get that in with that your polar gear quack quadam son. Cowatin to get quick here. Totitan and now need that what I mean. Leon cut what you saw. Parrot, Cacatia, upon a cobble totsa. I say polar gear quack quam kick when I'm son. Doctor Mentatronum get a cowatin monitor. Get a kampa mpola ke fadam se lione luwada kere kwa pola. Tika chala kasa pola maketa na kwa kwa mke kwa. Ya kutiwa da kame fi ustakto ita kwa. Lione ngatia pola ke kwa kwa mke kwa. Usingata ni luwada kere kutiwa pola. Kutiwa da kone hanati nganda makala da sing. Lione mune kakansi kaya. Mke. Atike pola ke kwa kwa pola. Tika. Brad Lione. Ya kwa tuisa. Tita tang lione atu si kaya ka. Tita wakata. Kavisata, tike pola ke kwa kwa mke kwa. Kwa kwa muna ta abalisa china, Ronwen Williams. Makopa tike evidence. Tivisi sika ngea gya kuna. Makopa. Udiwa da kona pasi chini, natane keta sana mtipola da suistrege.

siye magwada gakula atse pola ke kwaqom ke kwangu diwada kuna pasi chinju atane keta Orlando Pirates bola tsaya taka keta rikarota machala pola da singa kha kutiwada kuna pasi chinju mahopa ke atreata katua o tsikapwe kam tam singa gede khon trakia trakera tse kutiwe bola aparetsi keda ngunda so tsakqiqiya atse pola ke kwaqom ke kwangu diwada kuna pasi chinju atane ketewa khawa te tsaya ako tsitsing sana utsitsili kwa tsweng ning atse pola ke kwa kwa kate pola atse ngajja atse pola ke kwa kwa mke kwanda msing Ikram Reyners umdlovo ukota khawi geta avasi kwa kusi Leonsa Reyners makole nka ke ka bona ng Ndlovu sami fusi khatjela tse pola matsitse ketena kwa kwa mke tshimara msimbola ntshama kwa tshiqhuqhu wa tshavi tshavi ukhota sa number 16 mbacha msam final nwa nke kya sa nonsi sa Orlando Pirates 25 and 20 adam sitse pola ne ge kwa kwa ka bola nkhofa firmanita nasiki asiqhawu mso Pirates ye tsa yini te vinite guko podam sing mkhacela ta singe ka mageta kona ndi ka mageta tswa bona ni atse pola ke kwa kwa adam singa geta sa nonsi wa geta kutibia akha kutiwa ta kona pasi chingonda mse kutibia enqam tibia ta kya tse adam sisi geta kutibia Ndlovu geta kwe kama kwe ke bola da so watane geta pareti bola. Wala fana kwa kama kwe kha. Pareti gaku. Taitza waka. Tapelo morena. Ngai kavisata. E takati divida msisi kutibara ta Williams. Tika kala kasa pola mageta na kwa kwa mke chimbo da msumu gede gawa. Drin takta kminita tuwa ngu. 7 minutes. Supa mpola gefa. Machala tesa mageta na kwa kwa da msisi kumwa ndlovo. Gede kutibia. Nkaya kha. Kwa da nga kha. Kujiwa da kuna pasi chingu na machala pola tesa mageta na kwa kwa da. Muriri geda kwa da. Kukwa da. Wala kesa. Wale. Bwada msanda unzi kha. A Golden Arrows abafana pastende kha. Ika tuwa. Brazilian ngi khaka Golden Arrows nga yike pasi goda msimbola ngimkhaba kwe nda yakubika kusuwe cha athe bola ke kwa kwa msimbola tane a 1-0 khakalata sama geta na kwa kwa mke tshimara machalata sama geta na kwa kwa msingathi gqekete kuwa ageta kwa da kutiwa da kuna pasi chingi sigeta ekwada msi sigeta tsonda taiti anga sibisi nga ageta kwa atike pola ke kwa kwa mke kwa

0: I'm Sompola Channel 10. One of Mamalodisa and Sida Zero Orlando Pirates at Sepola Kekwa Koda Pola. Then a capital of 5 minutes. Kamba Pola Kifa Vipanita. Ntimakansa Kamu Getimun Kamakwai.
1: But I can tell you a five family take 8 years. He had enough. Sanders got three hack at Edra da Kaha, Parrots got that thing like some 5 minutes, Oakin, a total community, it got Cosi Otuha Parrots got less can that is Sanders, three hack at Coco Edra Yohata, Kaisabora Yamoya, Rainers, Akitabra, Boraoha, Wanamha Ikram Rainers, Karawaki, Tabula Matus, Kamakan, Kaisabora, Tapaki, Karawata, Sanders, Kumate, Yohata. Manabora we are Matuludia Kitabu Kaisa Kuntra, the Parrots from Jalana, we are King Akor Ibora Kitabu the penalty, the Sundowns from Hamako, Yata Kimakate Hamako, Yata Kitabu Makate, Craig as a deki, Bora Kuru say Yahua, but Antuku, the Kuruki Bora says Yahua. Sundowns club number 11, Maki Tibura, Yamsa Kamen Alende. Alende Aki Tibura is Abasiwa, Bora Makta, Ya, Gambeza, Paris, Kumakora, Aza Gambeza, Uwaki Tibura, Kwan. Gokumabura, Kinakora, Kaisika, Isa Sipo Chine. Sipo chaene boraki temono ka isi ka te horo ha kampenja bora ma kyare ka ta ki temono khabada ka o ki ka ka ha sandaus ko ma za bora kala na wa ka o ki man gunguri tan gebi san khara ko ha ka ko sandaus ko ko ta ma khuye se ko bora ka isa pas khabada ke sa lo ko Williams ya guye ko si te kwa Williams ya guye ko si te kwa te Sundowns go aki temuru bora. Paris go ya yuwa an kiara kiara koro kwa Paris go yawa temuru go kasa. Sundowns go bora temuru kwez kadango hata manu sa kya karama kumkara bora domka go kasa kiara go reiner sa. Kawe kubora kavana kaka Paris go di tengwa ngaza chika sika hoto. Hoto kawe kikang kara kaiza manje kara kwa morena kabeza kiara kara ha. Amana Paris go kaiza kabeza uatian hoto mkisi yuwa ha. Iye akoro kwa matulu di jambora kitemo de paras kwa tit engwa no ingiza 3 minute kaiza iye kwa paras kwa bora kia makana kwa ana hoto kasia hoto sika kyare ka sika koma go go bora ka o kita akra kwa siema kasia kwa sendru si tin ka ki siema ko ka na za bora ge kra ka o kita akra kwa na siema kasia kai kai kyaro ya bora kuwa kwa na ka o suwa ha apoles apoles siema ko kwa ma ko na za ngabe kara kwa kamua sandals ko kara Paras kwa kaiza bora kungwa kai kai kete horo kwa kampenza kiare kad morena ka oika ki temono kewo go bora kaiza kungwa sandals kwa kai kai pasia tama kuye se kwa ki temono evidence ma hopa ka go bora ka ka paras kwa kiyo kwa a bora tele bora tele ta go go manyo ikha kasa bora tele menta tafu Kya kan kala ko ha ka iye de kambren da bora khase ka sa go ko muwa ko habe akite mo ta ko ma ka ko ta ka o ha kama habe bala ma nguye ko nge basilela bala ma da awa ka bo ko nge ta e ko pare ko ko ta na ho de ke ma muwa ko ta Havana Paris ko gwe ko ta mo ka iza kya ka ka ya ho to ta ya ho to ta na ko bora ka la na ko Kau itu kan kuat hoto. Kau yang kena parut kosa, kau nak kungkan. Kau pasia sandals kau makan beza orang kau kau itu berah sandals kau di. Kau ini rasa kau kuat, tapi kau itu kungkan. Parut kosa, kau itu parut kau di. Kau ini kau muka kau yang sandals kau iya kira kan. Mungkin am kau makan orang lain itu berah iya kira ha. Sandals kau di, mungkin am kesiam, mungkin am kau itu tak kira kita mu. Kau itu kira ha kungkan lagi sandals kau. Kira kira berah cik kau itu pasia ha. Matulu di kongan laza bora kiri kahora jam bora paras kau kuasa no kau kau kau kiam kau kau bora guna kau kau jam kau kau laza bora kau kau kongan laza bora angkat kau kau paras kau jam kau kau ada sandals kau ya yo kau kai kai bora kau kau cakap kau makan beca kahora sandals kau makan kau ikut aku temun Alende ora ke pasi akite mo tawe kai ke akora kwa santa akite mo dango se oka beti tawe yo tika komditan kwa de kama ke graha ma khara bora bora to el ba ke se ko santa sto ho kri kara kwa pares ko ke kwa ka kwa te mo kai za kun kwa se mo kai kai kwa kwa bora mo kai za kun da ke ha ho to ke se kwa ho to ka ke bora ka ka de ka piero ko ke kara kwa ka hisa na ndi ku he Angwa zangi kwete kapiro koma karte aur khata ki tebono tele kya bat tabu tele aki tebono kya bana khat chinde awera yellow card number 19 masandas ko ama ki tebono tele yellow card ama kwara ko ma skhubundwa chinde awera ka ma kya bana kwa mie khan tak tak kemite si kwa tui khamite e kwa mien tak sa Nienta kaka kiti mo nse kunta oka bora an karake damo kita akara zau kati ngo tati ki bora kom karakuya sandals kom iye uoka kaisi kaparas kuta tuya kaka tia paras kom bora oha ambe sandals kaka azama kete oka Williams kiaba na oka Williams bora kiaba na oka Ronwen Williams somana kete paras kom tuya kaisi ya tama Williams kabana sukuye oka Mora se ko te bolo an ko san daus ko na se ere iye ko a khuwa kana ka tra ro tamo chakara iye na khong he ka bana da go tra ko san daus ko box o ki bora ma ka tra khong kan ka ko se iye ka kho san daus ko a ki kon tra ta man ka ka ko se iye ka kho ra ha nien da khme ni te ki tre ka te mo bora se ko si yo ko ha nien da khme ni te ki si yo ko ha Mandla nwe kazi kaga nwe damu he. Kiambora akite mene tongwa ngaiza Mamelodi Sundowns kwa di. Matuludi akibora akiamsa kwe kwa Matuludi kuru na kwa. Reiners akikamora ata mene pares kwa mtie uwa. Kaisi ka pares kwa kwa labora ate mene kiaro na kwa. Kambeza akiare kara Sundowns kwa mkwe na kwa akite mene bora o kwa. Huye se kwa pares kwa makite mene bora kwa ngaiza ha. Nientak minite nje kwa mako minite kse ubere. Nientak minite nje kwa kukui kwa minite kite mene se kwa nje kwa ha. Nientak nje kwa kutam minite saki nje kwa te mene. Havana bora kwa Sundowns kwa kite mene. Pares chika kwa makui haka Sundowns kwa chakam. Boksi oki maka kwa na kwa ki. Tatika kwa basi ote. Pase kwa kwa ngaiza. Mukweta haki magdalana iyo kwa. Tau ngaiza kwa wala pase ya Sundowns kwa kwa nata kwa uko ha. Kwa kwa hata kima kiyo mki uko. Tatika kwa kaya kwa ha. Kapiro kwa makaya kara kwa penalty. Kapiro kwa makaya kara kwa kite muno. Penalty kapiro kwa makaya kara kwa kite muno. Kota kwa kena kwa tati kwa kite muno. Sundowns kwa makaya kwa tati. Paras kwa makaya kwa tati. Penalty kere kwa ha. Sundowns kwa kakwa penalty uko ha. Sundowns kwa penalty uko. Paras kwa kakwa penalty uko saadano. Bora ke ma ay ko oro ko ma ye sa ya no tan ora parets ko ma Bora ke ma oro ko ye sa ya parets ko ma ay ko ra ma tan oro ko ma kya wa ka piro ko ma e kara penalty ki te mo se ko ko ma Melody Sundowns ko Mo kwena bora ki za ki bi ko mo kwena go ka tin kham go ka sa cha mo ko bora ski Nien da khmenite kurina hata ki te mo to ka menite o ki bora ha Tagatela ko de VAR ga tsa tsimo agi hisana go hambe Matobi mvalam da makite mo se kana fa Sundowns kwa aneza wana mkha ka piro ko makike e kra tanti ayebe akinde go hisana dire penalty ka piro ko makike e kra no wana mkha ki ka e kuji ha Sundowns, Ahamaga, Amoga, Niamo, the Boragi Pirates, gonna call during the day. Football can kill you a real death. Pirates, gonna Ada Akate, Ego, Hamel, Tasego, Etrehota. Surprise, Moriri, Guard, Amogati, Penalty, Aki, Temurk, Ereta, and Yahoroweha. Pirates, gonna the Kayeds, Atemon, Sayamok, and Ahusayan. Khesara agitemon ya mo go say de parents kona de khayeka bra nya go ya Ikram Reiners is a go go man Reiners Reiners let it go bra go go ku ma le du sat as 2 give it 0 bora kae ko bang wie de sandals ko ma de go 2 0 minute period ko ga tap Final Orlando Pirates in Mamelodi Sundowns, Moses Mabhida Stadium. Pirates got who was here called penalty. Go come che grapera bora qua za tamano bora kana 2-0 Mamelodi Sundowns 2 Orlando Pirates 0 Mamelodi Sundowns kwa tam Orlando Pirates okang 2-0 kitay ka tamano bora se ko che kwa ankara ke bora tete ka ku tsara hata MJ8 wa fa kurio kwa se ko ka ko hata Sundowns ko makele bora tamano kai zaki wa kwa ka kitay ka bora se ko ha Yen dag minute Grino hat hat ek ook minute ook ha
0: Two Mamelodi Sundowns Thompson 0 Orlando Pirates at Tempola ke kwa Adams nen dag minute o ngi gede khoda tsamaselo ya jijili mu at Tempola ke kwa kwam ke kwa namse si gede kutsa wa ka visata and don't forget away quarter nam madam singata ne kuti wa pola Tempola ke kwa kwoda kukhweleni ta ke ra gili ngabula athe phola ke khwakhomke kwana msaphuthi vare chamaselo alende igeta walala athane geta wathe phola ke khwakhomke kwa Ikram Reiners ageta samalo uzela qophola tsigeta tamthula kuti vare chachamaselo ageta kuti phola ta kona pasi chinqathe phola ke khwakhomke kwa athane geta sana utibula msingathane geti wathe phola ke khwakhondlovu ateka adam singathe wapala gam Sana unti kete visa kama kwe ke bola te bola ke kwa kwa mke kwa mbola ke da kwe kwe kama kwe. Bola ke da kwe kwe kama kwe ti kuku wa kawi kawi. Sana unti nga kwa tuitu na. Gere kete wa bole kada msa pipi. Bole kama kwe de kawi kawi kama kwe. Unti kete kama MJ8 kia final msi. Inke vena bola mama lo disa nanti. Achuda 0 Orlando Pirates quick come up with a jump to back come up with a key yeah first I come against him but then I switch it I'm going to get to Sina
1: next guy from under 10 share back over the home yeah he can come up with a pizza from what 11 man and Daniel the lady of the house who did that but I took it cut up in New York for Orlando Pirates and my lady Sundowns and then I do have a waffle final but as you said it can't go up on Sundowns got to be a copy Sundowns got to be a part of Pirates got 0 Kota Bora yang bertakam Tua aku kara Sundowns Kau Eta kumul kona liha Bora Wina nao kuoti Aka wo Sundowns Kau wina nao Nyeko kaka wina Tantino siyoko Kuya se Ti Paras Kwa Paras Kwa Firi Oro MTL Eta Tua aku kara wina Nata Hano Faith Kwa Kwa Paras Kwa wina Tantino Sundowns Kuya se Kwa Ata ikara Kaya kata Muna ke Uspani Sanji Kata Antia Bora Teke Kera Bora Sikam Kam Gise Kwa Nye Kwa Nekam Kera Kera Kat X-Kafem Studio Sikan Tukia Ikara Kha Eye Kha

Onertin siva ke nihabunga nta gyesung gimcha wulam kan yalf monita ye gen khalkang wa akha ke wala senki chonu yem ta gyesi ga mak ta program yem ta ke ngwa tisumu pun kuna ta kum ta tisha ke ona ke khisi o khawikang ge ya o kalukele ngam ke wala senki chonu jatna gitang ngong ha ko ta sa kulitik kuni ma mta ngam gita au khama tamasi ke siga mak wala sana tikki ko ikia khawa ne khil gun kuna wa min alini nyalas tam ta ge yasam ntugo fitika ngawa ngumang pana ko wulin ka si jirim ta ki ka siga mak ai tamasi kan kya bola gun kuna ke wala sana ke chang mte adute hanna ta ge ke kya kimbili pana ko tan yasuite ike pitmanu Igi kwit ngawa ka kwisi kangi ya uwa bola gani kuna. Takwa ki trezela uwa gi ikwe ki ngayiti ki bola gi ya ukwa. Mte gi asan ki Mamelodi Sundowns. Ki kokolo sui Orlando Pirates. Ki kang ya uwa kanyi ki ngwasi. Wa ki mte tangi kwa ngonga kwa mta program ki chwangu. Tamazi mta program mte gi asiga makla wala sinteng wa gita gastra mte wala kangi. Fidika aha tikki ni rekum te gya travia te rekoner tin siwa ke ni hanum ta ke ta kan odat ngwa te fitegi ko

0: ka e jugia mangete jug a khoga ta sin sige mangete konka an South Africa jug kama di tia Namibia ati ya okwinna wa tsai gya ku da sa yu ya kai kula kenonga ho khale ti simu o ti ge tshe tsanti go ya ngode ka nazu ma ti sei ya ko nazu ge ku
1: Mikwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa ngamichu tuwa
0: ya mwa kwa ngajuki tishimu a yiku mwa kadivisa ama ya kwa
1: ngajuki tishimu ama kwa iwa ngaecha Tu as tout à tout à la clôt, tu crois tout à clôt. T'as gâté, crois tout à clôt et clôt. Il est tu as tout à la. T'as gâté, tu as gâté où? T'es tu où? Et c'est où on a trois. T'as gâté où? Il est qu'on a chonga. T'as gâté chonga, la gâte concrète, il doit gâte concrète à chonga, et c'est de quoi me trompe. Un doigt à clôt, tu OK, ta ke pente ke ikwa ka ko I u ka indan ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang kam ka la wa in ha ma khuna ka ka yang khong ga le tan ga le ka la ka ga yong ka ba ka chong khuna ba la o singo ke chi mang ya ko la hong ngu ta sin ko ke u ta ka si ko ke ka ba ka ya la ka si ko ke kham ka si ko ke khong a chin ga le tan ga le ka la ka si ko ke Gabaga tokuna wala singuana wala kwe. Punda kakan drink or kakan drink kakola. That's a cogan, I can make a sink, I can marry. Cogan jetty, coca trois. Cogan creepy, maricola tagas, cogan chook, and has a cogan concon down. Then her cake tape and marry me tatty. Take a moaning out was still a mm. And only cake oot and the gabakait and hung the gate. Tagagate, hunger. I'm not going to get into it. Utang hagasi kochong sagi kwang kitang hagi ngkong tang hagi kyan ju ngi taga sang mke sang ngi asu ko sakha ga kong hai sakha gi ngi mari kala ta se gen de ria khya ta mari kala kha ke ting ala mola sagi kong sang ngi ta sang ngi yula kala kang kha ge ngut ya mari ta angala tang kha ga kha ke ting ala ta sakha ke itaba tang ba khefwa la sagi ching kambe kalo ndi ngi kha ke te chu Taka hari sa niang ngeng ngai hari hong an kai hari undi ngai ke te. Ta mari kula kala kula uke venia ka ta su kau se se ke kau. A ji ji ka hari kama uke a kwa te ke a kwa ngo wa a kwa mari. Ta ka he a chile la mari a ua ula ko ta mari wa wupi. A ji ngai diri la ui se se ke kau tuna ta kula uke venia mari. Ngo sindwa. Kekai tu ke yoye la kong kwenum. Ju ka he anda ba khalu a uanggu njao. Anjao kalaka anggu kakakari kalaka hang angam. Ta ua ta ama, ta nga, ta ta uanggu ari tiraya. Ta kanu anggu changaya. Ta kalaka hang anda ba ayuya. Ta kanu wa kisele kari Juli kali ke acu, angganggu kan juli kali, tak cinta acing, tak ke acing ke, kasih tu pak kecu. Wanju nyamuk kan juli kecu.
0: Tak lagi, ma imate ni kau kab, uzila, muka oga di, muka uzila, sibit lagi.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke angin kat koyang, kau kau kat area, aku uzila unga, tak ke kau kat koyang kena, maka ni angin itu waspanggil. Tak kuas panggil, tak kuas kuat kemudian kah, tak aku nyumbang kuas panggil orang.
0: Tak ada sih, kalau mah kagak, mungkin kan tua, panggil kawan gue, panggil orang. diga tsebise mangwa ga ngwe
1: ka tsebise kwa ka ka ngwe e kwani kwani ka ke vanga onga ka mne ka ka herpo ata ka tswa ba sipangelo
0: a nga ka ngwe ga qone tsoke sitele ka tene ke kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka ngwe ga qo ngwe ka ntladi ka tsebise mo teng ha ka ngwe
1: a ka tsebise tswa kwa khwe ka tsebise tswa kwa khwe mola onga tsi tsai wa ke ke inge hin thota ka a ka o gonga wa onga ka thota ka kwa ka tsinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta ya e nga ka ka tswa nga ka wa
0: ka ju a jo ti se mo
1: Ah. Tsi mme wa ngotsa tsoke ke wa uta o ke tsa ndame. Ka ke o ke tsa ndame la. Ah, ndame la itho khwankhwe. Ka ke itho khwankhwe. Ta tsika ke kwandunwe. Ke ke a ngaitsa ang kawa chinchi chacho njungwe ke wakwala taka u ke cha gang a ka kokoma amba hm ke kho ami ngaba gang te ka akwa kwa kisi chwala a ke ok taka he ya kwa kisi chwala ta singwa ta we khum tan njungwe ya kha tonko ke wakwala taka uke cha mola ya ke ka oti twa nwe me ka oti twa ka ta ko la khongwe ko khongwe a tete wan jwan jwan jwan jwan ka ke ko te ke ke hawe kang o hm hwa ta mi a kwa a chwa lwa he a wa hm he mi an jwan jwan wa nga tho a chwa la yang o ungu taka he a kwa wa kong chwa la he wa ngu chondole nwe a ke a mesa take a ambe khokhamang kang sike dui dan kange ke kho dan jan jan ke jo ta chin ke ke nga kan dang sikha ke phulo mana dame ti kho kimi se si thong hu kho khwe dan na ko te ke ti ke ma ka ya ma tro ke mi ka ka mo ke si ti thon te ni ma ke a wi dan jan jan ko te ke cho kwa khwe ta ma wi a jan jan te ne ne jo te u a chin te ma la ka khang tho ta u ke nga ta ya ge kwa te tu tu sung ge ma wa ta ya ge sung ta jan chong we ma chin de ma tho ta ge cho ta ge u ta u ke ku chin de man do ta ga kha ge ngwa chin de ma la ka kha ge be nya ta kha ge cha cho ta si kha ge ka ba chi ta ge khong ge ngwe mi te m ta ga ge cha cho
0: m chi si ma la ma khan ma khong ge mi chi chi
1: ti ka chi si ma la khan ga ya kwe cha o ke a kha cha o chi khan ge hm heke heti khange hin hale ke kwange a ati thamu kha kwange ati ke yawe ti thara mungwa ke a kha khonta kha ta go tswa ke tsho ti thwa yo ke ke ba ti simanda ka o ti thwa wi se ya ma kha ti thwa jo ya ma kha jin kho a ka o ka ti a kwe ti a mu ta ri a tsa kha be hu ka kwe tuwa m ta kwe ma m ka la he ngo la u ti thwa 这个是什么？我搞。